is bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the

roots to pluck. Father rain together.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Nors Lietuva yra mažas kraštas, tačiau jos tarmių pasaulis tikrai margas. Kad tuo įsitikintumėme, šios dienos laidoje mes ir praversim langus į dialektologijos mokslo pasaulį ir pakalbėsim apie tarmes. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadovę, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėninė. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Aš manau, kad pirmiausia pokalbį reikėtų pradėti nuo istorijos. Sakykit, kokia buvo dabartinių lietuvių kalbos tarmių atsiradimo istorija?
4: Čia mes galime tik tai kelti tam tikras prielaidas, kaip tos tarmės galėjo susidaryti. Akivaizdu, kad formavosi tam tikri genčių būriai ir baltų kalbos, kai skilo, ne visi kalbėjom vienodai. Baltų prokalbė negalėjo ilgai išlikti tokia vientisa. Žinoma, gamtinės kliūtis, kaimynai ir kitos priežastys lėmė įvairių genčių maišymasi. Turbūt įsivaizduojam, kad kryžiuočių ordinas stūmė prūsus ir jie keliavo į lietuvių pusę. Vėliau, jeigu jie nežuvo, jie lituanizavo. Mes, kai kalbam apie, tarkim, vakarų aukštaičių kauniškių dabartinę tarmę, mes ten galim ieškoti ir prūsiškų likučių, ar jotvingių pėdsakų, dzūkų tarmėje pietų aukštaičių. Šiandien ne kiekvienas pasakys, kad, tarkim, Kirsnos pavadinimas miestelio Kirsna yra iš Kirsnan juodas, mat ten juodalksnių aukta anksčiau. Ar, tarkim, Leipa Lingis, taip gražiai užfiksavę seną baltišką šaknį leipą, šiandien Liepalingis lietuviškai būtų. Taigi, mes kalboje galime pastebėti tokių pėdsakų. O šiaurės Lietuva, jau tie patys žemaičiai, mes sakom, iš kuršių yra paveldėję ir tą kirčio atitraukimą. Ir šiaurės žemaičiai tikrai yra substratiniai tokie pamaišyti. Nes tikrieji žemaičiai tai būtų dabartiniai varniškiai. Tai yra pietų žemaičiai. Tie, kurie jodavo žemaitukais. Žemaitukai, kaip žinot, buvo neaukšto ūgio arkliai ir tie tikrieji žemaičiai irgi nebuvo aukšti žmonės. O va šiaurė žemaičiai, pasižiūrėkit, jie iš kuršių paveldėjo ir labai tokį tvirtą aukštą stotą ir pailgą kaukolę ir ilgos rankos, ilgos kojos, tai jau yra kuršiškas substratas, mes sakom. O šiaurės Lietuva aukštaičiai irgi turi žiemgalių kraujo tikriausiai. Taigi, kur sėliai, žiūrėkit, ten, kur, tarkim, šiandien yra Zarasai. Profesoriaus Enzelino seniai buvo pastebėta, kad ir pats pavadinimas Zarasai, tai yra Azeran. Jeigu ta priekinė A išnyktų, tai ir liktų Zaras, ežeras. Neatsitiktinai tarpukario Lietuvoje norėtų atgaivinti ežerėnų pavadinimą. Tai, kaip matot, mes iki šiol esam labai margi. Ir tai yra būtent dėl to, kad kaimynai mūsų buvo įvairių genčių atstovai. Ir profesorius Zigmas Zinkevičius spėjo apie tai parašyti didelę monografiją, kuri taip ir vadinasi lietuvių tarmių kilmė.
3: O kas buvo lietuvių kalbos tarmių skirstimo pradininkas?
4: Iš tikrųjų, senosiose gramatikose jau mes turim ir Danieliaus Kleino pastebėjimų, kad yra įvairiai kalbama. Bet tai nebuvo klasifikacijos. Iki 19 amžiaus pirmosios pusės turėta nemažai tokių pastebėjimų apie lietuvių kalbą, apie kai kuriuos požymius, o jau 19 amžiaus antrojoje pusėje pradėta apie tai kalbėti daugiau. Na ir žinoma, turbūt pats stipriausias toks akstinas, tai buvo 1856 metais išėjusio Augusto Šleicherio lietuvių kalbos gramatika parašyta vokiškai. Ir ten Augustas Šleicheris pats mokėsi gyvosios lietuvių kalbos rytprusiuose, pats keliavo, pats bandė užrašyti lietuviškus tekstus, bet jis toliau tos mažosios Lietuvos ir nenukeliavo. Ir ilgą laiką turbūt sunkiausia buvo visiems kalbėti apie rytų Lietuvos tarmes, nes yra Adalbertas Becenbergeris, kuris turėjo pastorių rytų Lietuvoje, sakė, kad lietuvių aukštaičių tarmes jam nėra suprantamos. Tiesa, jas puikiausiai išmanė Antanas Baranauskas. Ir Antanas Baranauskas aukštaičius suskirstęs buvo rytiečius, net aukštaičiai pirmieji, aukštaičiai antrieji, tretieji. Tai 19 amžiaus antrojoje pusėje mes ir kalbam apie Antano Baranausko tarmių klasifikaciją ir vėliau jo mokinio žemaičio Kazimiero Jauniaus klasifikaciją. Jos nėra tokios labai skirtingos, kaip kad gali pasirodyti, bet jie patys neskirstė žemėlapių, nebraižė. Ir tik 21-ame amžiuje mūsų jaunoji kolegė Laura Brazaitienė, tada dar Geržotaitė, apgynė daktaro disertaciją, rekonstruodama Baranausko tarmių klasifikaciją. Pagal jo visus raštus, laiškus, Weberiui ir kitiems, ji rekonstravo tarmių žemėlapį. Aišku, Baranauskas skirstė tik Kauno gubernijos tarmes, nepamirškim, lietuvių kalbos plotas nemažas. Friedricho Kuršaičio gražiai aprašytas 1876 metais pirmasis lietuvių kalbos ploto žemėlapis, bet Lietuvos tai nėra. Jis taip ir skirsto prūsų Lietuva, lenkų Lietuva, na ir Samogitija. Tai Samogitija, tai yra Žemaitija, jis vadina ir aukštaičių žemes, dėl to, kad viskupija, kaip žinot, siekia net ir Panevėžio Nevėžį. Man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo, siuntė medžiagą ir kai man sako kartais studijų Nevėžį, man atrodo, kad pernelyg mažai esame iki šiol ištyrę, tarkim, Antano Baranausko ryšius su tuomečiais Europos mokslininkais. Jis susirašinėjo.

0: mokytis. Tai jau vien dėl to reikėjo dėti pastangų ir tai nebuvo atsitiktinis dalykas. Tai šitą karingojo ateizmo laikais, 20-ojo amžiaus antroji pusėje sovietmečių, mes kažkaip tą Baranauską sumenkinom pernelyg ir dar, man atrodo, iki galo jam taip ir neatidavėm tos moralinės kolos. Baranausko liko surinkta ir tarminė medžiaga. Klierikai iš visos Kauno gubernijos suvažiavę, kai jis dirbo kunigų seminarijoje, jis skaitė homiletiką, kaip žinot, tai tada reikėjo jiems įrašyti tekstus ir paskui šitie tekstai pakliuvo iš Pechto rankas, jau po Baranausko mirties buvo išleisti. Ir vėliau jau 20-ajam amžiui Jurgis Gerulis, remdamasi šitais tekstais, pritaikė Kopenhaginę transkripciją ir mes jau galim kalbėti apie lietuvių tarmes, kurias jau galima tirti sistemiškai. Būtent Jurgis Gerulis, lietuvininkas pagal kilmę, pritaikė ir kitą principą, lygino visas tarmes su rašomąja kalba. Ir pavyzdžiui, pasirinko Jono Jablonskio lietuvių kalbos gramatikos pavyzdžius. Ta pati pasakojimą, tarkim, apie tai, kaip vaikas prašo tėčio akinių, kad išmoktų skaityti, ir tėtis nuperka vaikiškus akinius, tai yra elementorių. Ir visom tarmėm šitas pasakojimas yra užrašomas. Iš čia mes turime tokią tradiciją lyginti tradicinės tarmes su bendrine kalba.
1: Laida Mokslo langai.
2: Reklama. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Dabar sakykit, kokios yra pagrindinės lietuvių kalbos tarmės?
2: Aukštaičiai ir žemaičiai. Du būriai ir nedaugiau, jeigu žiūrėtume kalbos požiūriu.
1: O tada kam priskirti dzūkus ir suvalkiečius?
2: Jie yra aukštaičiai. Aš suprantu ir iš kur tas klausimas kyla. Todėl, kad Baranauskas, kai jis kirstė Kauno guberniją, tai ir buvo aukštaičiai ir aukštaičiai rytiečiai. Ir toks viduriukas, bet tas viduriukas buvo mažutis. O tai, ką mes vadinam vakarų aukštaičiais, tai čia jau rytprūsio aukštaičiai, bet jie taip pat aukštaičiai. O pietų aukštaičiai, jie irgi aukštaičiai, bet reikia pasakyti, kad labai nevienodi pietų aukštaičiai vakarinė dalis daugiau priklauso tam vakarų arealui, o ta rytinė dalis daugiau rytų arealui. Vadinamieji rytų aukštaičiai vilniškiai, tai yra tokia tarmė iš pietų aukštaičių ir uteniškių. Ta pati pasakyčiau apie širvintiškius, pavyzdžiui. Žinoma, reikia pripažinti, kad vidurio Lietuvoje ne tik lietuviškai buvo kalbama, mes ten turėjom ir lenkakalbių žmonių, ir dėl tos priežasties vidurio Lietuva šiuo metu atrodo mums netokia tarminė. Esam gavę 12 tūkstančių įvairiausių žemėlapių iš Lietuvos gimnazijų ir gimnazistai sako, kad vidurio Lietuva yra netarminė. Tarmiškiausiai plotai jų nuomonė tai yra žemaičiai, Marijampolė ir žinoma panevėžiškiai. Ir apskritai reikia pasakyti, kad Panevėžio regione rytų aukštaičių panevėžiškių tarmės palikimas yra labai stiprus. Išnykstančių šiuo metu paminėčiau kupiškėnų ir anykštėnų patarmes dėl to, kad netgi mokyklose nėra vietinių mokytojų, kurie mokėtų vietinę tarmę. Ir vaikai, jeigu iš senelių ir išmoko tą tarmę, tai paskui jos neišlaiko. Na ir žinoma, jau esame netekę vakarų žemaičių patarmės, kur rytprūsiuose buvo pats pakraštys prie Kuršių marių, tai ten jau nebelikė. 2011-2013 metais mūsų tyrimai jau rodė, kad buvo likę mažiau nei 100 tą tarme kalbančių žmonių. Tai kiek laiko praėjo, akivaizdu, kad jau ten nėra. Bet nereikia įsivaizduoti, kad kai tarmė sunyksta, kad ta vieta ir lieka tuščia. Keliasi žmonės iš kitur ir todėl mes matom tam tikro judėjimo ir kalba kinta. Tarkim, raseiniškiai žemaičiai mano, kad jie kalba gramatiškai, todėl jie labai panašiai kalba kaip Kaune. Nors žemaičiavimo požymių mes galim išgirsti kalbininkai. Bet vietiniai žmonės jau dažnai sako, kad jie kalba taip kaip Kaune. Suprantat, kiekviename regione yra tam tikras traukos centras. Taip kaip Marijampolė su savo automobilių turgumi kažkada. Ir to reikia išlaikyti regiono savitumui. Labai įdomu buvo kalbėti su kupiškėnais, kurie sakė, kad Panevėžy ir turgus geras, ir daktarai geri, ir parduotuvių daug. Žodžiu, jie važiuoja į Panevėžį apsipirkti. Tai be jokios abejonės jie persiveža ir šiek tiek tų kalbinių ypatumų. Juolab, kad tie mokykliniai autobusiukai, kurie zuja po visą Lietuvą, kad susivežtų savo vaikus, jie ir ardo tą mūsų tarminį savitumą. Dėl to, kad dažnai iš vienos kalbinės zonos autobusiukas veža vaiką į kitą kalbinę zoną. Ir aišku, kad tas vaikas persiveža jau ir kitų ypatybių.
1: Kokios yra pagrindinės skiriamosios aukštaičių tarmės ypatybės?
2: Nuo žemaičių mes juos skiriam pagal uo ir jie nekirčiuotoje pozicijoje ir kirčiuotoje pozicijoje išlaikymą. Todėl, kad matot, jeigu uo ir jie kirčiuotas, tai aukštaitis niekada nieko jau nepakeis. O žemaitis ir pasakys ir dūna, ir dauna, ir čia jau mes atpažinsim šitaip. Nekirčiuotoje pozicijoje elgiamasi jau yra nevienodai. Ir man labai smagu, kai per kokias krepšinio rungtynes šaukia salė Lietuva. Nors turėtų būti Lietuva. Žinoma, čia tik vakarų aukštaičiai gali nekirčiuotoj pozicijoje taip gražiai pasakyti jie. Ir iš to jūs galite atpažinti. Šiaip yra tradicija skirti pagal garsus. Ir čia yra nuo jauniaus laikų, nuo jauna gramatikių laikų. Turbūt ne visi jūsų klausytojai ir žinos, kad Antanas Baranauskas dar studijų metais grįždamas iš Europos buvo užsukęs pas Augustą Šleicherį, kaip jauna gramatikių atstovą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip jis buvo vertinamas tuo metu Europoje. Jauna gramatikių tradicija būtent pagal garsus atpažinti kalbos ypatybės ir būtent gyvąją kalbą, ne raštų kalbą, nes iki tol tai visi gramatikas tyrinėjo senuosius raštus. Tai mes Europoje ir dabar esam tokie išskirtiniai, nes kitur tarmės atpažįstamos ir pagal morfologiją, ir pagal žodžių darybą, ir pagal leksiką, o mums yra svarbiausia garsai. Patys aukštaičiai nesunkiai atpažįstami pagal mišriųjų dvigarsių an-en nevienodą atliepimą ir tų senųjų buvusių nosinių balsių a ir e, kur rašom nosinės šiandien, irgi nevienodą atliepimą. Tai va dėl to vakarų aukštaičiai išlaiko, taip kaip ir rašomojoj bendriniai kalboj mes turim, rytų aukštaičiai tamsina ir tada un intare ir ui, tai ne žasi, o žūsi, o pietų aukštaičiai mišriuosius dvigarsius an-en išlaiko, bet nosinius ui tarė vietoj šitų bendrinės kalbos ae. Ir dar žinokit, intonacijos labai tarmių skiriasi. Dzūkiškos intonacijos kyla, tas sakinys, žinokit, ir paskui gale nuleidžia.
1: Dainingos.
2: Labai dainingos. O šiaurės Lietuvoje tokia kapota, patys Joniškio gyventojai sako, mūsų kalba stati. Tų ypatybių visuma mums ir suteikia tokio gražaus savitumo. Tol, kol kalba turi atmainų, ji yra gyva.
1: Kokios yra žemaičių tarmės skiriamosios ypatybės?
2: Žemaičiai irgi nėra vienalyčiai. Tai va, kaip minėjom, tie dvi balsiai uo ir jie mūsų yra, mes juos atpažįstam iš pakeistų. Dvi balsina jie o ir ė. Ir tokių morfologinių gražių ypatybių turėjom, žiūrėkit, tas liuop šokti. Tai nereiškia, kad mėgsta šokti, o tai reiškia, kad dažnai šokdavo vietoj būtojo dažninio laiko. Ir kirčio atitraukimas, ir leksika visai kita. Aš pati prisimenu, kaip amžinatilsi Norbertas Vėlius per vieną ekspediciją, pats būdama žemaitį siūlė aukštaitėms susitikti kada nors brėkštant. Ir aš matau, kaip tų moteriškių akis didėja, nes, kaip žinot, aukštaičiams ir žemaičiams ne tuo pačiu metu brėkšta. Jam brėkšta vakarais, o aukštaitėm brėkšta rytais, tai ko ten dabar susitikinėti. Dabar, kai kalbam apie žemaičius ir kai dažnai žemaičiai mėgsta pabrėžti, kad tai yra jų kalba ir kad jie turi ir savo rašybą dabar, tai turiu pasakyti, kad taip tai formuojasi regioninis standartas. Bet tai nėra tikra kalba kalbos požiūriu. Todėl, kad ir aukštaičiai, ir žemaičiai naudojasi tą pačią vieną bendrinę lietuvių kalbą. Dar savos jie neturi. O tai, kad jie turi tą regioninį rašybos variantą pagrįstą šiaurės žemaičių tarme, tai ir gerai, bet ir nelabai. Todėl, kad skriaudžiami yra pietų žemaičiai, kurių šnektos yra kitokius. Ir tai, kad 19 amžiui nesusiformavo žemaičių kalbos pagrindu ta rašomoji kalba, dėl to ir nesusiformavo, dėl tos nevienodos etnografinės kilmės. Mat, pietų žemaičiai, kaip minėjau, tie tikrieji žemaitukai, o šiaurės žemaičiai dabar yra tokia stipresnė atmaina. Varniškiams yra sunku išlaikyti savuosius požymius, nes, kaip žinot, žemaičių sostinė Telšiai, sakom, ir jie yra labai arti Varnių. Du traukos centrai viena šalia kito nebūna. Ir šiaurės žemaičių šnekta daro poveikį pietų žemaičiam. bet mes tuo raštu niveliuojam tas tarmes. Taigi tradicijom sunku įsilaikyti, nes tarmės iš tikrųjų yra šnekamosios kalbos atmaina. Jau rašytinis dalykas nėra tas pats, kas kalbėsena. Ir žinoma, svajoti apie tai, kad būtų leidžiami vadovėliai vieną tarmę ar kitą, tai pasvajoti galima, bet taip tikrai nebus. Mažasis princas išėjo, kaip žinot, ir žemaitiškai, ir rytų aukštaičių tarme, ir dzūkiškai dabar išėjo. Gal pasirodys dar ir vakarų aukštaičių tarme, bet tai čia yra suaugusių žmonių žaidimas, dėl to, kad verčiama tai buvo iš lietuvių į lietuvių.
0: Laida Mokslo langai.
3: Once upon a time, there was a little girl, and her name was Goldilocks. She lived with her mother.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie tarmes kalbame su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vadove, humanitarinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Danguolė Mikulėnienė. Tęsame pokalbį. Dialektologija yra mokslas tyrinėjantis tarmes, o jūsų pagrindinė mokslinė veikla ir yra tarmių tyrimas. Sakykit, kokias tarmių tendencijas pastebit pastaraisiais metais?
2: Jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad mes jau ne dialektologijos skyrius ir ne dialektologijos centras, o geolingvistikos centras. Tai yra tokia dialektologijos atmaina, kuri daugiau orientuota į teritorinį kalbinių ypatybių pasiskirstimą, į jų plėtrą ir sakytume, kad ne tik teritorija mums svarbu, bet ir pasiskirstimas erdvėje, siejant su gyventojų amžiumi, su jų įsimokslinimu. Ir tai mes darome dėl to, kad galėtumėm šiek tiek prognozuoti, kas laukia mūsų kalbos ateityje. Todėl, kad vienas dalykas yra rašto kalba, o kitas dalykas yra tai, ką mes girdime kasdieniai kalboj, ką mes girdime gatvėje, ir tai nebūtinai dialektologija, mes tarsi plečiam ribas. Ir tarkim, mūsų doktorantai jau dažnai renkasi sociogeolingvistikos kryptį, tai yra socio, būtent va tas socialumas, tie kintamieji, kurie gali daryti kalbai poveikį, o geo tai yra va tas teritorinis pasiskirstimas. 19 amžiuje ir 20 pradžioj buvo taip, kad gimta tarmis žmogus, jis puikiai moka tą savo gimtąją šnektą ir labai svarbu užrašyti visas jo kalbinės ypatybės, mes suvokdavom tarmę kaip už darą sistemą. Tarkim, net jeigu žmogus ką nors ir ne taip pasakydavo, kaip tarmiškai mes įsivaizduotumėm, kad reikėtų, tai mūsų mokytojai nevengdavo ir pataisyti. Ir pagal tai, kiek atspindi žmogaus šnekta tą įsivaizduojamą tarmės sistemą, tai pagal tai ir buvo vertinamas informantas. Čia geras pateikėjas, o šitas nelabai. Dabar mes jau to nedarome. Todėl, kad kiekviena klaida ar nukrypimas nuo sistemą jis nėra atsitiktinis. Vadinasi, kažkas kinta. Ir aš esu iš tų, kur sako, kad tarmės nemiršta, tarmės kinta. Jeigu kalba yra gyva, jeigu ją yra kalbama, taip ji gali laipsniškai nykti ir gali visai sunykti, jeigu ji neteks savo funkcijų. Be abejo, medžiai nekalba. Tai jeigu žmonių neliks, mes jau čia nieko kalbininkai padaryti negalėsim. Bet tos tradicinės tarmės yra atmiešiamos ir gali čia atsirasti ir kitos kalbos posakių. Žiūrėkit, jaunimą šneka tarmiškai ir įmeta kokią anglišką frazę iš kokios dainos. Tai negi dabar išmesi iš kalbos tai, kas yra gyva. Šiuo atveju prognostikai reikia labai natūralios kalbos. Ir būtent va šitą natūralią kalbą tirti, ją stebėti ir rūpintis kalbos tvarumu. Žiūrėkit, mes kalbam apie gamtos ekologiją. Mes mokom tvarumo šiukšlės rinkdami ir jas ten skirstydami. O kodėl mes nekalbam dar apie kalbos tvarumą? Ne draudimais, ne kuo kitu. Mes galim mokyti kalbos tik per laisvę. Jaunimas yra laisvi žmonės. Ir žmogus, jeigu jis gyvena toje vietovėje, kur jam sudarytos visos sąlygos, darželis yra, mokykla yra, poliklinika yra, duotuvės, taip, kavinės, taip, bažnyčia, taip. Jeigu jis gali tenkinti visus savo gyvenimo poreikius, akivaizdu, kad jis ten gyvens ir ta vietinė kalba išliks. Tinkamiausias pavyzdys – Kauno rajonas. Tai yra žiedinė savivaldybė. Mes visi žinom, kad tokiais atvejais daug kas važiuoja į miestą. O iš tikrųjų šita savivaldybė stengiasi išlaikyti nemažai gyventojų vietose. treneriai atvažiuoja į rajoną iš Kauno. Muzikos mokytojai atvažiuoja į rajoną. Vadinasi, žmogui niekur nereikia čia labai lakstyti. Būtent tas vietiškumas, kaip mes jį suprantam, jam turi būti sudarytas ekonominis pagrindas. Kai Lenkijos lietuviai manęs klausia, o ką mums daryti, kad išlaikytumėm lietuvių kalbą, aš sakau, kvieskit lietuvius verslininkus. O sako, mes ne to klausiam. O kaip išlaikyti lietuvių kalbą? Kvieskit lietuvius verslininkus. Būtent tokiu būdu ta lietuvių kalba ten suleis šaknis į tą įmonę. Tai mes turėtume pasirūpinti šitais ryšiais. Tarkim, ir Punske mes girdėjom, kad galima į kirpyklą važiuoti į Marijampolę, nes ten šukuosenas vestuvėms daro geresnės. Bet vaikus veža mokyti plaukti jau Gustavą. Aš klausiu, o kodėl į Druskininkus blogai? Neblogai, bet Druskininkuose pernelyg brangu. Vadinasi, kalbai labai svarbu ir ekonominiai rodikliai. Ir aš tikiuosi, kad tie atvykėliai, kurie apsigyvens regionuose, tai reikia juos irgi ten mokyti ne bet ko, o mokyti jau tos vietinės kalbos. Taip kaip Panevėžio romai, žiūrėkit, kaip gražiai lietuviškai šneka vietinę Panevėžio šnektą.
1: Kaip gimtaja.
2: Taip, tai va šitaip mes galim išlaikyti tą lietuvių kalbą tokią gražią ir tokią margą, kaip mes ir norėtumėm ją tokią turėti.
1: Teko skaityti, kad yra sukurtas kompiuterinis tarmių žemėlapis. Ir bet kuris lietuvis gyvenantis atokiausiame pasaulio krašte gali paspausti šalia savo gimtinės esantį taškelį ir išgirsti vaikystės tarmišką kalbą.
2: Tikrai taip bus. Iki galo dar nesame pabaigę kurti. Yra kuriamas tarmynas. Prašome pasižiūrėti Lietuvių kalbos instituto puslapyje internetinėme, ten, kur skaitmeniniai ištekliai, yra ir tarmynas. Visos kortelės, visi žemėlapiai, visi žodynai, visos knygos, kurios bus parašytos apie šitą tarmę, viskas čia bus sudėta. Toks mūsų tikslas, mes dirbame ties šituo ir dabar esame su skaitmeninė ir lietuvių kalbos atlaso žemėlapių juodraščius. Matot, kai buvo spausdinamos knygos, jos buvo šiek tiek paredaguotos ir tuose žemėlapiuose irgi, jeigu ten kildavo kokių neaiškumų, ten paredaguodavo. Bet to nepamirškim, kad tai buvo sovietmetis ir veikė dar cenzūra. Tai kartais ir Nemuno vaga būdavo kitaip pakreipta. Dabar mes turim išlikusius juodraščius, mes juos suskaitmeninom, mes turim stiprią grupę, taikom geoerdvinius metodus lietuvių kalbotyroje. Ir mes visą tai, kas yra sukaupta jau, tikrai pateiksime skaitmeninę formą, kad niekas nedingtų, niekas nežūtų, nes šiuo metu kalbininkai, kurie užsiima tarmėtyrą, turi turėti prieš akis tris tikslus. Tai yra fiksuoti tai, kas yra dabar, konservuoti tai, kas atėjo iš praeities ir mokėti numatyti ateitį. Ir būtent mūsų rekomendacijos turėtų būti privalomos tiems, nuo kurių priklauso finansavimai, regionų politika ir kiti dalykai. Negalima iš čia išmesti žmonių, kurie nori ir privalo išsaugoti lietuvių kalbą.
1: Jūsų vadovaujama mokslininkų grupė yra parengusi išsamę studiją apie Pakaunėje vyraujančias tarmes. Ar daug tarmių yra Pakaunėje?
2: Mes išskyrėme ir bendrinės kalbos plotą pagal tai, kaip vietiniai žmonės šneka. Atkreipėm dėmesį, kad Ežerėlio žmonės yra suvažiavėliai, tai yra netarmė. Ten turim ir Vilkijos apylinkių vienokį šnekėjimą ir Garliavos apylinkėse kitaip šneka. Mes turim ten sandūrą, tos rytprūsių Lietuvos ir 19 amžiaus didžiosios Lietuvos sandūrą. Tai mums buvo labai įdomu pasiklausyti, pabendrauti. Rinkomės Kauno rajoną būtent dėl to, kad, kaip žinote, visoje Europoje bendrinės kalbos pamatų paprastai įmama yra sostinės tarmė. Nu tai kur Vilniaus apylinkės netinka? Tai tada Kaunas, laikinoji sostinė, tinka. Ir va dėl tos priežasties mes rinkomės Kauno rajoną ir esam labai dėkingi iki šiol Kauno rajono savivaldybei, kurie tikrai suprato, ko mes norime, ko mes siekiame ir mums tikrai labai padėjo.
1: Kokie moksliniai projektai susiję su tarmių tyrimu pastaruoju metu yra vykdomi geolingvistikos centre?
2: Mes ką tik baigėm du europinius projektus, kurie labai reikalingi mūsų tolesniem tyrimam. Vienas iš jų projektas Liepa 3, į kurį mus pasikvietė didieji partneriai Vilniaus universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas ir paprašė tarminių tekstų anotuotų. Mes esam suanotavę 100 tarminės kalbos valandų. Dirbtinis intelektas mokysis šituo pagrindu. Tai yra tikrai mažoka, tai yra pati pradžia, bet mums patiems šitas darbas labai įdomus. Aš žinau, ką iš to dar galima padaryti ir aš tikiuosi, kad dar jūs ir išgirsite tuos pačius tekstus, kuriuos mes anotavome vienokiu ar kitokiu pavidalu keliaus į mūsų tuos skaitmeninius išteklius prieinamus visuomeniai. O antrasis projektas tai yra irgi skaitmeninimas visų išteklių. Tai va ten mes irgi labai daug padarėm ir jau matom pirmuosius rezultatus. Kaip tik yra rengiamos šiuo metu ataskaitos Lietuvių kalbos atlaso senosios kortelės, kur medžiaga buvo rinkta 20 metų nuo 1950 iki maždaug 72. Visa tai jau dabar bus suskaitmeninta ir kaip jūs pati minėjote, kad kiekvieną punktą paspaudus tu galėsi pamatyti, kas buvo užrašyta, kada buvo užrašyta, kas užrašė, iš ko užrašė ir panašiai. Tai mes stengiame šitai padaryti, kad tos Lietuvos galėtum paklausyti gyvendamas ir užsieniuose.
1: Tarmės yra didžiulis mūsų tautos turtas. Sakykit, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie jų išsaugojimo?
2: Jeigu tik turite tarmę, tai ir kalbėti tarmiškai su tai žmonėmis, kurie jūs labai gerai supranta ir šeimose, parvažiavus į tėviškę, todėl kad vis tiek dauguma mūsų turi dar tuos namus, kuriuose gali savo tą vietinį kalbos variantą išlaikyti. Ir svarbiausias dalykas yra prestižas. Mes patys turime labiau gerbti save, labiau vertinti save ir tada tos savivertės turi būti daugiau. Šiuo atveju mokykimės iš žemaičių. Ir labai noriu pagiriamąjį žodį pasakyti dzūkams. Matau tam tikrą tarmės atgimimą. Panašu, kad ta tarmė galėtų ir atgimti. Tai nebus ta tikroji senoji autentiškoji tarmė, bet gali būt, kad susiformuos antrinis dialektas. Tai irgi rodo kalbos gyvastį.
1: Kodėl dzūkų tarmė atgimsta?
2: Todėl, kad jie patys pradėjo ir festivalius rengti, patys ir dainuoti. Matot, kalba, kaip ir visa kita, turi kurti pridedamąją vertę. Aš jau dabar kaip ekonomistė pašnekėsiu. Ir ta pridedamoji vertė yra tai, ką mes sukuriam šitą kalbą. Jeigu mes tik sakysim, kad mylėkim lietuvių kalbą, čia niekas nieko nekuria, tušti žodžiai, ar ne? Bet jeigu mes ką nors sukursim, jeigu mes dainuosim šitą tarmę, jeigu mes sukursim ir išleisim leidinį, tai va, šitų dalykų labai reikia. Ir tų tokių etnografinių dienų, dabar žiūrėkit, tautinis kostiumas, ar ne, gegužės 27-oji paskelbta, kad eikim į darbą tautiniais kostiumais. Na, žiūrėkit, apsivilksit tautinį kostiumą, gal ir sušneksit tarmiškai, nes tai labai tiks.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedat prie lietuvių kalbos tarmių išsaugojimo. Klausytojams taip pat dėkoju, kad buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų įvartai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai, štai ir vėl ketvirtadienio rytas ir vėl atverime vartus į visas mūsų, į visus mūsų regionus, į visas penkias pusės. Ir štai, kol mes nebuvome susitikę visą savaitę per tą laiką, šventėme dvi labai gražias šventės. Tai gegužės 15-ąją tarptautinę šeimos dieną ir gegužės 13-ąją mūsų meilės dieną, šventos Mildos dieną, Deivės Mildos dieną. Na ir žinoma, susijusios gi tos šventės, be meilės nebūtų šeimos, be šeimos nebūtų meilės. Kaipgi ten bebūtų, mylėjai, visa tai susiję ir dainomis, tad šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti gražių meilės dainų, jaunimo dainų, šeimos dainų. Jų mes turime tikrai visą gausybę ir neužtektų turbūt visų metų laidų mūsų joms išklausyti. Tiek daug mūsų yra užrašytų dainų ir įdainuotų dainų. Na, o tai, kad mes turime ir švenčiame tokią gražią dieną kaip meilės dieną, tokiu gražiu metu, kada žydi sodai, kada žydi alyvos, kai oras tiesiog virpa nuo kvapų, kai širdis užlieja tas džiaugsmas ir matyti to žiedus ir įkvėpti to gražaus oro ir, žinoma, nuteikia tai meilį, tai yra labai gražu, labai simboliška. Tuo metu, kai didžioji pasaulio dalis per sniegynus, per pusnynus vasario 14-ąją švenčia Švento Valentino dieną, mes lietuviai turime tokią dieną, Šventa Milda. Taip, Deivės Mildos diena. Gegužės mėnesį, na kas gali būti geriau? Juolab, kad puoselėti šią šventę, tai tikrai būtų labai gera turėti savo šventę ir jie didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir gražiomis instrumentinėmis melodijomis. Tai tikrai būtų labai gera turėti savo šventę ir jie didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir

0: Vartai į penkias pusės.
1: Milda, meilės deivė lietuvių mitologijoje, priskiriama žemesniųjų dievų grupiai draugė su tokiais dievais kaip Andaja, Pilnytis, Keliukis, pasakoja Pranė Dundulienė. Mokslininkė sako pati, kad ji Milda pagal svarbumą prilygina graiko Afroditei, romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadintas Mildos mėnesiu. Tai yra skirtų deivei Mildai. Tuo tarpu istoriko Pakrovskio aiškinimu senovės lietuvių Gedimino laikų kalendoriaus spiralės ženklas ir vaizdavo pirmąjį mitologinį mėnesį balandį, skirtą Mildai. Na, įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai, tyrinėtojai, etnologai prieštarauja tam ir sako, kad na, tas Mildas, deivės Mildos reikšmė yra pernelyg didelė pateikiama, kad nevertėtų jos sureikšminti, kaip ten bebūtų, na, apie tai dar papasakosiu toliau, apie kitas įžvalgas. Dabar dar pakviesiu pasiklausyti vienos gražios meilės dainos. Folkloro ansamblis visi padainuos dainą Oi liuliu liuliu, ant laivelis ant jūrelių. Na, o po to visi pagrieš ir šeina. Pasiklausykime.

0: Klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Pasak mitologų Mildas garbintojus ir žiniuonis žolelėmis ir užkalbėjimais gydžiusius meilės galias. Žmonės vadino mildauninkais. Na, kai kurie etnologai sako, kad šį žodį kaimuose dar prieš kelis dešimtmečius būdavo galima išgirsti gyvą. Na, mildauninkais vadino taip mūsų senoliai. Mildauninkais vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės aistras ar sopulius. Kaip pasakoja etnologė mokslininkė Dundulienė, žmonės tikėjo, kad milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Žiniai mildininkai turėjo vaistų sužadinančių ir numalšinančių meilę. Kitas mitas sako, kad milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jos sunus buvęs sparnuotas nykštukas, kuris užkrėsdavė žmonių širdis meilės nuodais. Na, dar profesorė Dundulienė spėja, jog Mildo šventikla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusi Svibirgalo supelį, o kita Alkė, Neries ir Nemono santakoje. Apie tai kalba ir istorikas Teodoras Narbutas savo raštuose Dėvę Mildą pirmą kartą paminėjęs 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šis teigia, kad jai buvo paskirtos dvi šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Na, 18-ame amžyje Kaune ir 19-ame amžyje Vilniuje Gedimino kalno požemyje išties rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios Dėvę Mildą. Viena buvusi 7,5 cm aukščio žalvarinė, ta, kuri rasta Gedimino kalno požemyje dar 1840-aisiais. Ir kitagi Kaune rasta buvo su gėlių puokšte rankose, seno namo sienoje rasta ir iš karto kunigo sudaužytai gabalus. Kaune ji buvo rasta 1782-aisiais metais. Po to vieni istorikai, romantikai Dėvę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai jie abejojo ir neigė jos egzistavimą. Na, ko gero, taip, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Bet nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela. Ji netgi lyginama su graikų Afrodite, romėnų Venera. Ir Mildos vardas, kaip manoma, yra kilęs iš žodžio milti. Dažnai vartojama, na, mes sakome, pamilti, mylėti, tai ir Milda, tas sąskambis tikrai yra panašus. Rašytojas Petras Tarasenka yra minėjęs, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su ažolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Upeliukas Mildupis išteka iš Ašarinio ežero netoli Perlojos. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Dabargi pakviesiu pasiklausyti folkloro ansamblio Gegutala. Už stalo sėdėjo daina. Na, o po to griežikai pagrieš ir mėnesėlį.

Ko gero, mėly Deivė Milda labai darbavosi aktyviai, nes žmonių širdis tikrai užkrėstas meilė ir iš tengi gimsta tokios gražios meilės dainos. Jaunimo ir meilės dainos, jos yra nesiejamos ko gero. Ir teminių, ir meninių požiūrės yra labai artimos. Na, tokios priklausomybės šios dainų grupės funkcinės neturi, nėra susijusios nei su peigomis ar kokia nors apibrėžta situacija. Atliekamos jos įvairiomis progomis. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poeziją, na, o kaimo dėl to, kad iš tiesų mūsų visuomenė buvo kaimiškoji visuomenė ankstesniais laikais ir ten didžioji žmonių koncentracija buvo, gyveno. Na ir pasitaiko gana archaiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikančių tokių meniškai vertingų tekstų, bet dauguma jų yra vėlesnio laikotarpio dainos, vėlesnės negu apeiginės dainos ir mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos. Tiesa, kai kurios dainos turi tokius ryškesnius siužetus, vėlyvesnės dainos, ankstesnės tokių labai ryškių gal ir neturi, tačiau ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos grupės, iš vieno tipo į kitą, sustiprina ir kitų žanrų dainų motyvais. Na, o jaunimo dainose kalbama ir apie jaunolių santykius, ir apie nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų, bet... Na, vis dėlto išsprūsta kai kuriuose dainuose ir meilė, ir jausmai. Na, ir kaip nekeista, bet mergelės apdainuojamos dažniau tuščiose dainuose. Berneliui skiriama šiek tiek mažiau dėmesio, bet visada labai malonu paklausyti, kaip tokias dainas ir apie mergeles dainuoja vyriški balsai. Na, truputėlį vėlesnio laiko dainą dabar išgirsime. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos dainą Aš gyvenu prie Nemunėlio. Ir tai, va, tikrai tokia, na, jausminga graži daina. Na, o po to Rokiškėnų armonininkai sugrieš gražų į valsą.

Ką ir besakyt, dainos yra gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Žinoma, 12 000 dainų yra apie 500 000 jų variantų. Na, į tą tarpą įeina ir jaunimo ir meilės dainos, kuriuose raiškiai perteikiamas jauno žmogaus pasaulis ir jo aplinka ir būsenos, jausmai, svajonės, siekiai. Na, meilės jaunimo santykių motyvai pasklidė kone po visą dainuojamąją tautosaką, tačiau labiausiai šie motyvai yra suteikti vis tik jaunimo ir meilės dainose. Čia ir atsiskleidžia visa jų visuma. Gražios tos dainos. Na ir peripetijos visokios, jausmai, taip, tai yra meilės dainos. Folkloro ansamblis Kupolė padainuos dainą Ramus vakarai, o visi sugrieš tokia melodija su pridainavimu Mes vaikščiojom.

Na, kaip norime, taip galime sakyti, bet mylėjai tikrai meilės dainos man labai siejasi ir su vestuvių dainom. Ten taip pat daug visokių, nu, tiesa, labai daug graudžių dainų, labai daug visokių apdainavimų, bet vis tik, na, tų vestuvinių dainų mes turime daug. Apie jie šiek tiek dar ir vėliau pakalbėsiu, jeigu suspėsiu, bet... Kalbant apie meilę, taigi ne visada ir ta meilė būna labai jau tokia sėkminga, laiminga, būna ir labai daug ašarų. Ir mes galvodavom, dažnai yra ir pateikiama, kad mūsų tauta yra santūri ir kad apie meilę mažai galvoja arba ten kažkaip jie reiškia, labai santūriai reiškia. Vis tik dainomis mes sužinome labai daug kitokių dalykų ir tos dienos papasakoja apie tokius dalykus. Va, kur aš suku? Suku, dabar bandau padaryti įvadą į sekančią dainą, kuri tikrai atspindi tokia labai daug ir meilės, ir skausmo. Pakviesiu ją pasiklausyti ir jūs. Tai Cykus Bernelis. Šią dainą dainuoja folkloro ansamblis Kupolė. Įsiklausykite į žodžius.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, be meilės dainų turbūt neužgimtų ir vestuvių dainas, o vestuvių dainas tai labiau susijusios su senųjų vestuvių papračiais. Kitos ginaujesnės atsirado įsigalėjus jau krikščioniškai santokai. Kaip be būtų, vestuvių dainoms būdinga tokia, na, savita poetika. Vainikėlio, rūtų, žiedo, marių, kitokia simbolika. Ji įvairiai plėtojama vedybų tematika. Merginos ir vaikino padėties bendruomenėje pasikeitimas. Būsimos šeimos toks ekonominis pagrindas, jos narių santykiai. Na, nykstant tradicinėms vestuvių apeigoms, dalis vestuvių dainų virto paprastomis, tokiamis lyrinėmis dainomis. Na, ir žinoma, kad atsirado vėliau ir romansai, kurie įsitvirtino dar 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Na, tai yra liaudės arba individualios kūrybos lyrinės dainos. Jų atsiradimas siejama su didėjančia miesto kultūros įtaka, na, galbūt ir taip. Na, o romanso pagrindinė tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Ji konkretizuojama apdainuojant įsimylėlių svajone, susitikimus, ilgės įsiskirimą, meilės kančias, netgi ir išdavystę. Ir gausia grupė sudaro tokie netgi ir vadinami žiaurieji romansai. Tai tokios sužetinės dainos, kurios savo turiniu artimos baladėms, na, visokių turime mes savo tame lobinė dainų ir romansų ir liaudės sukurtų dainų. Kaip ten bebūtų, visos jas yra gražios, visos mielos, visos malonios ausiai. Na ir laidos pabaigai taip pat pakviesiu jūs pasiklausyti vienas labai gražios tokias dainos apie meilį, kurią vėlgi mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva, pilnas pievas jį vadinasi. Šią dainą su jumis atsisveikinu, mylėjai, dėkoju už buvimą kartu, už šį susitikimą ir lauksiu susitikimą kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos!

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: kaip numalšinti galvos skausmą, tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą.

0: teismą. Paulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažadą odai, tai apsauga nuo saulės, tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyktų dehidratacijos, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas, na ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
1: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie erkių platinamas ligas. Dėl palankaus klimato ir gamtinių sąlygų erkės Lietuvoje išlieka gyvybingos nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, o jų platinamos ligos žmonėms sukelia labai sunkius sveikatos sutrikimus. Laimo liga ir erkinis encefalitas yra vienos pavojingiausių erkių platinamų ligų. Šios dvi ligos yra visiškai skirtingos, nes skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, gydymas, apsisaugojimo būdai. Erkinis encefalitas yra sunki virusinė liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Ši liga pažeidžia žmogaus smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. Erkinis encefalitas yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys net invalidumą. Dabar plačiau apie erkinį encefalitą, pirmuosius jo požymius, pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Ar erkiniu encefalitu žmogus gali užsikrėsti tik įkandus erkei?
3: Kaip tik ne. Pagrindinės viruso perdavimo kelias yra per erkės įkandimą. Bet mes Lietuvoje beveik kiekvienais metais registruojam per pieną užsikrėtimo atvejus. Tai reiškia, kad žmonės pavartoja ožkos arba karvės pieną nepasterizuotą, kuriame būna pasidauginęs erkinio encefalito virusas ir tokiu būdu susirga. Paprastai tai būna šeiminiai atvejai ir serga šeimos nariai, tie, kurie vartojo būtent tą porciją nepasterizuoto pieno. Yra buvę atvejai, kai išplito erkinis encefalitas tokiu keliu ir per ūkininko pieną, kuris buvo parduodamas.
2: Tai reiškia, pieną reikia visada virinti.
3: Nebūtinai užvirinti. Pakanka jį pakaitinti iki 70 laipsnių ir per 5 minutės virusas žūtų. Tai tikrai nėra virimo temperatūra ir tada pienas yra saugus vartoti. Bet tie, kurie yra mėgėjai taip vadinamo žalio pieno, tai jiems labai sudėtinga tai išaiškinti, kad vis tik tai pasterizacija apsaugotų nuo didelių nemalonumų.
2: Kada atsiranda pirmieji erkinio encefalito požymiai ir kokie jie?
3: Paprastai, taip jau klasikinis, vadovėlinis, inkubacinis periodas, per kurį pasireiškia ligos požymiai, per 2 savaites. Tačiau tai gali būti ir trumpesnis periodas, ir ilgesnis, kadangi mes visi esame individualūs, su skirtingom imuninėm sistemom ir veikiami kitų faktorių. Nepaisant to, po erkės įkandimo mes visiems rekomenduojam stebėti savo sveikatos būvį visą mėnesį, 30 dienų. Šiaip jau nustačius erkės įsisirbimą ir pašalinus, jei reikėtų pasižymėti kalendoriui tą dieną, kada įvyko tas atvejis ir 30 dienų stebėti, ar neatsiranda į gripą panašus požymiai. Tai galėtų būti galvos skausmai, sprando skausmai, nedidelė temperatūra, bendras silpnumas ir pasireiškus tokiems požymiams būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti, kad erkės įsisirbimas buvo.
2: Ar įsisirbus užkrėstai erkei visada pasireiškia erkinio encefalito požymiai?
3: Ne visada. Dalis yra nustatyta studijų, kurios buvo atliktos mokslininkų, kad ne visais atvejais žmogus turi klinikinius požymius, jeigu ir buvo infekuotas erkinio encefalito virusu. Dalis ligonių tiesiog perserga taip vadinamą besimptomę formą. Jis jokių požymių nejaučia, bet organizmas susitinka su tuo virusu ir nepaisant viso šito jis turi imunitetą. Visam likusiam gyvenimui. Tokių dėkingų atvejų pasitaiko, bet nebūtinai tai visada bus.
2: Kada kraujo tyrimai parodo, kad žmogui jau įkando užkrėsta erkė?
3: Jeigu nėra jokių klinikinių požymių apie ligą, bet noras yra išsitirti, nes erkė buvo įsisirbus ir įsitikinti, kad tikrai žmogus neužsikrėtė, tai patartina po 2 savaičių nuo erkės įsisirbimo. Nes šiaip jau, jeigu ir buvo infekuota erkė, tai organizmas nesugeba pagaminti per trumpą laiką antikūnių, kuriuos galima būtų nustatyti serologinės reakcijos metu. Toks yra atskaitos 2 savaitės.
2: Ar persirgęs šia liga žmogus įgyja imunitetą visam gyvenimui?
3: Tikrai šiaip jau, jeigu ir buvo infekuota erkė, tai organizmas nesugeba pagaminti per trumpą laiką antikūnių, kuriuos galima būtų nustatyti serologinės reakcijos metu. Toks yra atskaitos 2 savaitės.

0: tam šiltajam periodui. Skiepijimosi schema užtrunka šiek tiek ilgiau negu 12 mėnesių, netgi iki 1,5 metų, bet žmogus, jeigu yra geras imuninis atsakas, tai po antros dozės praėjus 2 savaitėms jau yra atsparus virusui. Teisingai besiskiepijant, nebus pasiruošęs pavasariui, tai bus pasiruošęs rudeniui, nes šiam sezonui tai kitam ir ateityje tik tai kas 5 metus palaikoma dozė susileidus, žmogus yra saugus.
1: Kaip apsisaugoti nuo erkinio encefalito ir ar pagrindinė apsauga yra tik skiepai?
0: Mes labai džiaugiamės specialistai, kad tie skiepai yra prie erkinio encefalito, jie yra efektyvūs ir labai gaila, kad prie Laimo lygos nėra skiepų. Aišku, tai yra efektyvi priemonė, jeigu žmogus tvarkingai pagal schemą yra pasiskiepijęs. Bet kadangi paminėjau, kad prie Laimo lygos nėra skiepų, o tos lygos registruojama Lietuvoje ženkliai daugiau negu erkinio encefalito, tai visos priemonės lygiai tokios pačios tinka apsisaugoti ir nuo erkinio encefalito. Pirmiausia, nuo erkės įsisiurbimo. Tai vadinasi tinkama apranga einant į mišką arba tiesiog į atvirą gamtą, kur galima tikėti susitikti su erke. Rūbai turi būti šviesūs, kadangi erkė yra tamsios spalvos ir jinai lengviau pastebima paties asmens arba šalia jo esančio asmens ir taip galima ją pašalinti. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba į aulinius batus, rankogaliai užsegti arba aptempti gumute. Kaklos rytis taip pat, kaip galima tampriau apsekta. Labai tinka gobtuvas, jeigu to nėra, tai tinka bet koks galvos apdangalas. Rūbai apsaugo tiesiog nuo erkės lengvo patekimo prie kūno. Jeigu žmogus šitai tinkamai yra apsirengęs, tai erkė ilgai klaidžios po drabužius ir ieškos to prieimo prie kūno. Tai labai lengva tada ją pastebėti ir pašalinti. Vėlgi grįžus iš darbų arba iš poilsio gamtoje būtina rūbus pakabinti negyvenamui patalpoj arba bent jau juos pasikeisti ir apžiūrėti kūną, ar nėra įsisiurbusios erkės. Jeigu yra, tai aišku, kokį skubiau ją reikėtų pašalinti. Šiaip jau reikėtų prižiūrėti ir stovyklavietės, parkus, poilsiavietės, sporto aikštynus, kurie yra pamiškėse arba šalies kokių nors skverų. Pirmiausiai, neleisti žolį užaugti aukštai. Neleisti užaugti aukštesnei nei 10 cm. Ją reikia pjauti, nes erkė yra toks sutvėrimas, kuris labai nereiklus, bet jai būtina yra drėgmė ir pasimaitinimas vieną kartą į vystymosi stadiją. Atsižvelgiant į tą faktorių, kad drėgmė yra reikalinga, tai trumpa žolė kaip tik tai sudarytų netinkamas sąlygas jai reziduoti toje vietoje. Nes tiek vėjas, tiek tiesioginiai saulės spinduliai išdžiovina viršutinį dirvos sluoksnį ir ten tikrai nėra tiek drėgmės, kiek reikalinga erkė išgyventi. Tai ji arba pasitrauks, ras tinkamesnę savo vietą, arba paprasčiausiai žus. Kadangi Lietuva nepaprastai žalias kraštas ir mes patys esam gamtos vaikai visi. Visi vykstam įvairiausiais reikalais į gamtą, kas pailsėti, kas pažvejoti, kas pamedžioti, kas paugauti, kas pagrybauti. Daug laiko iš tikrųjų praleidžiam tuose vietose, kurios yra tinkamos ir erkėms. Tai va, tuos dalykus visus reikia žinoti ir tiesiog bandyti visokiais manomais būdais apsisaugoti. Jeigu nėra galimybės nupjauti žolės ten visoje teritorijoje, tai bent prižiūrėti takus, kad į dešinę ir į kairę einant taku, bent po 2-3 metrus būtų nupjauta ta žolė, kad nebūtų kontaktus su praeinančiu žmogum, jeigu jinai aukšta, nes paprastai pas mus jinai kartais iki jos mens užauga. O erkė lipa augalais iki 1,5 metro. Tinkamiausias jai yra apie metrą. Ji neskraido, nešokinėja, nekrenta iš medžių, tiesiog lipa augaliukais aukštyn nuo žemės paviršiaus ir taip jai yra lengviau patikoti praeinantį pro šalį.
1: O jūsų nuomonė teritorijų purškimas cheminėm priemonėm?
0: Ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai skaitoma visai neefektyvu, atsižvelgiant į pačių erkių biologiją. Tik tai dalis erkių būna aktyvių virš miško paklotės. Kadangi jos pasimaitinusios nukrenta ir įsirausia į drėgnesnę vietą, ten arba vystosi sekančią stadiją, arba atideda kiaušinius augusios patelės, tai tik tai dalis būna aktyvių ir jas gali paveikti kažkokie tai purškalai, kažkokios tai medžiagos. Praeis kažkiek tai laiko ir ta kita dalis, kuri vystėsi po paklotę, jos vėl išlipsi viršų. Tai vienas dalykas. Kitasgi dalykas, kad erkes išnešioja paukščiai, kiti miško gyvūnai, smulkiai graužikai. Niekaip negalima apsaugoti tos teritorijos, jeigu jinai, sakykime, ir parkas kažkoks tai, kad neužneštų vėl į ją erkių tie judantis gyvūnai. Erkė šiaip jau jinai yra su labai stora danga kūno, ji neturi galvos, ji maitinasi tik

0: per siurbliuką siurbdama kraują, vadinasi, maisto kažkokio tai su kažkokiais chemikalais jai negalima paduoti. Turėtų būti purškiamas tas preparatas ir jis turėtų būti kontaktinis, jis turėtų veikti jai per odą. Bet kai sakiau, jos kūno danga yra stora, sunkiai paveikiama ir jeigu jau paveiks erkę, tai tikrai paveiks viską aplinkui, kas egzistuoja šalia jos. Tai iš ekologinės pusės tai negalima šitai elgtis. Iš tikrųjų skaitoma, kad aprošimas cheminėm medžiagom yra neefektyvus, neduos laukiamo rezultato, nepaprastai brangus ir dar gali būti kenksmingas aplinkai.
1: Kur Lietuvoje yra daugiausiai užregistruojama erkinio encefalito atvejų?
0: Ankstesniais metais buvo 3 apskritis, tai Šiaulių, Panevėžio ir Kauno apskritis, kur buvo registruojama daugiausiai erkinio encefalito atvejų. Tačiau per pastaruosius porą metų situacija šiek tiek keičiasi ir Vilniaus apskritis taip pat yra ta, kur yra registruojamas didelis sergamumas, bet ne visoje Vilniaus apskrity yra daug registruojama erkinio encefalito atvejų. Bet, pavyzdžiui, Trakuose yra daug, o kadangi Trakai įeina į Vilniaus apskritį, tai vat kelia visos apskrities sergamumą. Daugiausiai pagal sergamumo rodiklį yra registruota Utenos apskrityje, kur tenka 38 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Tada Alytaus apskritis, šitoje apskrityje 23 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Panevėžio apskritis 18 atvejų. Ir aš kalbėjau apie Vilnių, ten yra 9,5, bet kadangi šitoje apskrityje didėja sergamumas, dėl to aš ir paminėjau ją.
1: Pasakykit, kaip teisingai ištraukti žmogui erkę.
0: Anksčiau buvo patariama tepti riebalinę medžiagą erkę. Vėliau buvo patarimai suvilgyti ją alkoholio turinčio medžiagom. Bet dabar yra nusistovėjusi tvirta nuomonė, kad erkę reikia traukti sausą, nieko jos netepliuoti, nieko nevilgyti, kadangi paveikimas bet kokią medžiagą ją suerzina ir jinai intensyviau pradeda sirpti kraują, o tai reiškia, kad jeigu buvo užsikrėtusi, tai intensyviau ir atiduoda užkratą. Taigi traukiam erkę sausą, staigių judesių aukštyn.
1: O jeigu liko dalis erkės neištraukta, kaip tada elgtis?
0: Paprastai organizmas įstumia kaip ir rakštį, kaip svetimkūnį. Bet jeigu žmogui yra neramu, tai aišku, gali jisai pats pabandyti kažkaip tai išsimti pinceto pagalbą, jeigu nepasiseka, tuomet gali kreiptis ir į gydytoją. Bet jeigu jis nieko nedarys, tai iš tikrųjų užsikrėtimo požiūriu, tai jokio efekto tas trauglys likęs neturi.
1: Reiškia, jinai neužkrė žmogaus.
0: Jeigu neužkrėtė, tai po to, kai mes ją suplėšom, tai tikrai nebeužkrės.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Laimo liga – tai galvos bei nugaros smegenis pažeidžianti infekcija, kurią sukelia borelija rūšies bakterijos, kurią žmonėms perneša erkės. Ši liga beveik 10 kartų dažnesnė negu erkinis encefalitas ir vakcinos nuo šios ligos dėja kol kas nėra. Laiku nenustačius ir nepradėjus gydyti Laimo ligos, pasekmės gali būti labai skaudžios. Persirgus imunitetas neįgyjamas, todėl Laimo liga galima susirgti ne vieną kartą. Apie pirmuosius Laimo ligos požymius, tris pagrindinės ligos stadijas, dabar pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Kada atsiranda pirmieji Laimo ligos požymiai ir kokie jie?
3: Mes visiems rekomenduojam tiems, kuriems buvo įsisirbusi erkė, stebėti save, savo organizmą 30 dienų. Toks jau populiariausias klasikinis inkubacinis periodas, tai yra apie 2 savaitės. Bet visi mes esam skirtingai ir dar veikia plius kitokie faktoriai, erkės infekuotumas ir taip toliau, tai tas gali būti ir mažiau, ir ilgiau. Todėl 30 dienų nuo įsisirbimo momento reikėtų būti budriems ir stebėti save. Požymiai prie Laimo ligos Lietuvoje dažniausiai pasitaiko su odos simptomatika. Laimo liga yra būdinga klaidžianti eritema, tai lotyniškai eritema migrans. Ji vadinama todėl taip, kad keičia savo formą, keičia savo dydį ir intensyvumą tos raudonės. Saulė išviečiant išryškėja, po dušų po vonios išryškėja, o šiaip normalios būsenos žmogui esant, jinai tokie pablanksta ir gali būti sunkiai žiūrima. Bet tą labai gerai vertina specialistai. Ir kiti gali požymiai, bendras silpnumas, bendras negalavimas, būdingas prie šitų erkių platinamų ligų.
2: Ar gali būti taip, kad liga neišsiduoda jokiais požymiais ir žmogus net nenutokia, kad jis jau serga Laimo liga?
3: Gal tas daugiau būdinga yra prie erkinio encefalito. Tokius atvejus gal galėtų pakomentuoti gydantieji gydytojai, bet jeigu simptomų nėra, tai ko gero ir ligos nėra.
2: O kada kraujo tyrimas rodo, kad žmogus jau serga?
3: Na, čia irgi yra šiokių tokių niuansų, bet paprastai jau taip tradiciškai rekomenduotina po 2 savaičių nuo erkės įsisiurbimo tirti kraują, kadangi tiek laiko reikia, kad pasigamintų antikūnai prieš Laimo ligos sukėlėją.
2: Kokios yra pagrindinės 3 Laimo ligos stadijos?
3: Pirmoji stadija tai yra, kai pasireiškia iš tikrųjų ta klaidžianti eritema, bet kartais gali žmogus nepastebėti jos, erkės įsisiurbia įvairias kūno vietas, tai jeigu būtų nugarinė dalis ar pakinkliai, arba žmogus vienas gyvena ir jis iš tikrųjų neturi galimybės, kad kas nors kitas pastebėtų arba pats pastebėtų. Tai tuomet Laimo liga gali vystytis į sekančias ligos stadijas ir pasireiškia pačiais įvairiausiais požymiais. Tai gali būti ir širdies simptomatika, ir nervų sistemos, ir taip pat sąnarių patologiniai požymiai.
2: Ar liekamieji ligos požymiai išlieka visą likusį žmogaus gyvenimą?
3: Šiaip jau laiku gydant pasiduoda Laimo liga gydymui, tai nėra labai būdingi tokie požymiai.
2: Pagal sergamumą daugiau yra sergančių erkinių encefalitų ar Laimo liga Lietuvoje?
3: Ženkliai daugiau sergančių yra Laimo liga. Paprastai virš 2000 vos ne kasmet mes registruojam Laimo ligos atvejį.
2: Ar ištraukus erkę ją reikia ištirti, ar jos tyrimas parodys, kad ji užkrėsta?
3: Šiaip jau yra būdų tirti įsisirbusias erkes, bet tai nerekomenduotina, nes tiek vienos, tiek kitos lygos atveju nėra jokios profilaktikos tam epizodui, kai įsisirbė erkė. Nes visaip gali būti aptikti sukėlėjai erkėje, bet žmogus neužsikrėtė. Nes, pavyzdžiui, prie Laimo lygos reikalingas ilgesnis laiko tarpas, kad erkės, jeigu jinai buvo infekuota, kad sugebėtų užkrėsti žmogų. Čia jau reikia kalbėti apie parą ir daugiau skirtingų šaltinių duomenimis nuo paros iki 3. Jeigu žmogus pašalino greitai tą erkę, tai gali būti taip, kad jisai ir nesusirgs. Ir dar kartą kartuoju, kad tiesiog nėra jokios profilaktikos tam epizodui.
2: Ar įsisirbusi užkrėsta erkė visada užkrečia žmogų?
3: Na, literatūros šaltiniais remiantis ne visada. Jeigu greitai yra pašalinama prie Laimo ligos, tai erkė gali ir neužkrėsti. Prie erkinio encefalito yra situacija kitokia, nes besisirbdama erkė per pirmasis 10 minučių, jinai jau suleidžia virusą į organizmą ir užsikrėtimas vyksta. Tik tai tiek, kad prie erkinio encefalito dalis asmenų persirga besimptomė forma. Jiem nepasireiškia jokie absoliučiai požymiai, o organizmas rodo, kad yra antikūniai ir taip vat gaunasi, kad labai gerai, jis turi imunitetą likusiam gyvenimui. Bet tai yra tik tai nedidelis žmonių dalis.
2: Apsisaugoti nuo Laimo ligos, kaip patartumėt?
3: Pirmiausia, reikia saugotis nuo erkių įsisiurbimo. Tai tuomet mes būsim apsaugoti nuo visų jų platinamų ligų. Yra paprastas dalykas, pirmiausia, tinkamai apsirengti. Reikėtų dėvėti šviesius rūbus, kadangi erkė yra tamsesnės spalvos. Tai lengvai yra pastebima. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba aulinius batus. Rankogaliai užsikti. Viršutinė aprangos dalis taip pat ties liemeniu aptemta arba sukišta į kelnes arba tiesiog apsijuosta. Galvos apdangalas patartinas. Tuomet erkė užsikabinus rūbais raupos, bet jinai neturės tiesiog galimybės patekti prie kūno. Jeigu naudotume repelentus, tai irgi pagelbėtų apsisaugoti nuo erkės įsisiurbimo. Repelentai yra skiriami specialiai prieš šerkes, juos pasirinkant reikėtų skaityti gamintojų ir rekomendacijas, kaip dažnai panaudoti, kiek laiko veikia ir prieš ką jie skirti. Na, tai būtų pagrindinės priemonės asmens apsaugos. O jeigu turim kažkokias tai sodybas, vasarnamius ir turim teritoriją, kur gali būti erkių, tai patartina neleisti žolį užaugti aukštesnei nei 10 cm. Taip apsaugosim savo teritoriją, kadangi erkės nepakelia išdžiūvimo. Joms reikalinga gyvybiškai svarbi yra drėgmė ir esant mažesnei drėgmei, erkės tiesiog arba pasitraukia į kitas teritorijas arba žūsta.
2: Tai yra tokia galimybė, jeigu buvo labai karšta vasara, tai jų sumažės erkių.
3: Jeigu būna karšta vasara, jos tiesiog pasitraukia į kitas vietas. Šiaip mėgėjos yra mišrių lapuočių miškų ir tokiuose vietuose va ta drėgmė, kad ir viršutiniam dirvos sluoksnį yra didesnė negu kad ant augalų. Tai tiesiog jų aktyvumas sumažėja. Ir jeigu ilgai užtrunka sausra, tai aišku, kad jos gali ir žūti dalis jų. Bet kiek mes turėjom tokių vat vasarų, tai nebuvo pastebėta, kad labai stipriai įtakotų erkių gausą. Jeigu tais metais yra jų šiek tiek mažiau ir tai natūralu, kadangi jos galbūt tokios priverstos daugiau saugoti savo gyvybę ir neieškoti aukos, tai kompensuojasi kitais metais. Sergamumas pakyla beveik dvigubai. Mes turėjom tą 2003 metais, kai metai prieš buvo labai didelė sausra ir buvo sumažėjęs sergamumas, nes tiesiog erkių aktyvumas buvo ženkliai mažesnis. Kol kas dar neturėjom tokių vasarų, kad labai žudančiai veiktų jas.
2: Mokslas žengia į priekį. Laimo liga jau nustatyta seniai. Kodėl per tokį ilgą laiką netrasti skiepai?
3: Pirmiausia, Laimo liga, tai pagal lygos atradimus tai nėra labai senai, nes pirmą kartą Lietuvoje diagnozuota 80-metį. Aišku, kad ieškoma vakcinos, dirbama tuo klausimu. Amerikoje jinai buvo pagaminta, bet kažkaip tai nelabai sėkmingai prigijo ir Europoje irgi žadama, kad artimiausiais metais vakcina turėtų pasirodyti.
1: Rizika užsikrėsti viena iš erkių platinamų ligų Lietuvoje auga dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Įsivyraujant šiltesniems orams, šie parazitai tampa aktyvūs vos ne ištisus metus, o moksliniai tyrimai rodo, kad auga užsikrėtusių ir ligą platinti galinčių erkių skaičius. Galima sakyti, kad Lietuvoje beveik nėra vietų, kur nebūtų erkių. Jos dauginasi ir perneša ligas ne tik miškuose, bet ir priemiesčiuose, miesto parkuose ir vietovėse, kur gyvena žmonės. Todėl, jei susiruošėte į gamtą, nepamirškit erkių keliamo pavojaus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą - tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi į vaistinę ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarnos skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartais savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės, tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, taip pat neleidžia kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesui. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamoji stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su vis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, praeitą kartą diskutavome apie vyriškumo pradą, kas yra vyriškumas, apie moters paskirtį gyvenime. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vyro ir moters gyvenimas kartu. Ar tai spastai, daug anekdotų ir visa kita, sako, kodėl gyvena vyrai trumpiau 10 metų, o tai yra statistika, sako, todėl, kad neturi žmonų. Tai galbūt galima ir pajuokauti, bet turbūt vyras be žmonos, be moters, tai sako, kaip šuo be blusų. Tai kodėl taip sako, tai turbūt suprantat, kad turi kažkas tai tave ir šiek tiek pastimuliuoti, ir galbūt ir tie konfliktai, ir aiškinimaisi, jie tikrai kiekvienoje šeimoje būna ir bus, niekur nedings, bet kada išauga santykiai į konfliktinius santykius, kada jau šeima pradeda griūti, ir kaip tuos pastebėti tą pradžią, to griūties. Turbūt visi, žinot, kurie vairuoja automobilį ar motociklą ar bet ką, kaip įvyksta avarija. Tai įvyksta nuo kažkokio pirmo neteisingo judesio. Ir jeigu kažką jau sumėti automobilį ar kažkur jau nepaskaičiavus, neišjautus vairuojant, ir atsiduri ne ten, kur tu norėjai nuvykti, o kažkur griovė ar dar kažkur blogiau. Tai čia ir santykiuose lygiai yra tas pat. Jeigu žmonės nežino, nemato tos pradžios santykių griovimo, galbūt nepagarbos pradžios, nes jeigu nėra pagarbos šeimoje, jeigu nėra santykiuose susikalbėjimo, išsikalbėjimo, išsakymo save ir išgirsti kitą, kada kitas nori išsakyti save. Tada atsiranda kelias, kurio kartu galima eiti. Išsiaiškinai, kad ir pasipykai, pasidėliuoji, kas kam patinka, kas nepatinka, bet yra kelias. Tai apie tai, manau, pakalbėsim apie dvasingumą, kas tai yra dvasingumas, nes daug kas dvasingumą tai supranta, jeigu jau nueina močiutė į bažnyčią, tai jinai jau dvasinga. Tai va, kas yra dvasingumas, taip pat norėtume šiek tiek su jumis ir pasidalinti patirtimi ir labai kviesčiau jūs dalyvauti pokalbyje, dalyvauti laidoje, kadangi jūsų nuomonė ir pasidalinimas su kitais, aš manau, kad gali daug ką pabudyti iš tos situacijos, kada žmogus sako, nu, nėra išeities. Nėra padėties, kad nebūtų išeities ir kad santykiuose šeimoje ir su vaikais, ir, sako, maži vaikai mažos problemos, dideli vaikai didelės problemos, bet jeigu jos atsiranda tie santykiuose jau tokie stiprūs įtrūkimai, įskilimai, taip kaip paimkit kažkokią taurę ar vazą, jeigu jinai trūko, jinai jau nebeskamba. Tai kaip išsaugoti tą skambėjimą, kaip išsaugoti gražius santykius ir atsiradus priežastim kažkokiom jas pašalinti, tai pabandykime pasidalinti ir jūsų papasakojimai gyvenimo, kaip atrodo, kad jau viskas griuvo ir vėl galima viską iš naujo atstatyti, bet nereikia skubėti niekada griauti, nes sugriovus tikrai būna daugiau sunkiau pastatyti, negu kartais patvarkyti, pareguliuoti ir kad tie santykiai išliktų gražus. Tai studijos telefonas, kur kviečiu jūs dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, kas buvo ir kad kitiems to nebūtų, Na, tikrai patarimais pasidalinus žmonės randa ir kelią į laimingą galbūt ateitį. Tai 340-077 Kaune telefonas, iš vietoje skambinant galima tiesiai, o iš mobilaus ar iš toliau reikėtų 037 kodą susirinkti. Tai manau, kad tos problemos, kuriomis susidurėme šeimoje, nu nebūna be priežasties. Visada yra kažkokia priežastis. Ir kiekviena iškilusi problema yra tam tikrų veiksmų kažkokia pasiekmė. Ir aš manau, kad reikėtų mums apie tai truputį plačiau pasikalbėti, bet supratę ir pašalinę tą priežastį, tą problemą, arba tų problemų net kelios būna, mes galime kurti tą laimingą ateitį, laimingus santykius. Prašau, už tai paliktos bedėmesio problemos, jeigu jų neįsiaiškinsi, jas kažkur tai, ai, praeis, bile kaip čia, užmirš, ar taip toliau, tai jūs turi tendenciją aukti ir tada, žinot, kas pasidaro kaip medžio šakos arba šaknys. Jeigu būna viena kažkokia problema, tai jinai, pažiūrėk, apauga gali, apauga ir kitomis kažkokiomis tai priežastim problemom, auga ir išauga tikrai į griūtį, kada jau matai, kad šeimoje sako, nieko jau nebepadarysi ir nieko nepakeisi. Ir žinot, reikėtų vis tik tai prisiminti apie išmintį veduose, kurias apie vedas turbūt jau daug kas ir nagrinėja, ir skaitė, ir senusios vedus išskiria tokias penkias pagrindines nesutarimų šeimoje priežastis. Ir visos jos greuna santykių šeimoje. Ir nepašalinus, tikrai šeima turi didelę tokį inerciją griūti, išsiskirti, o kai subyra šeima, turbūt suprantam, kad ir tiem patiem žmonėm, ir ta viltis, kada pradedi nori gyventi kartu, kada pradedi kurti ir tą materialų bendrą turtą, ir namus statyti, ar ten kažką įsirenginėti, ar panašiai. Ir, pažiūrėkit, ateina laikas, kada mes nesugebam tarpusavyje surasti jėgos, sutvarkyti santykius, visa tai praranda prasmę ir tada jau lieka vaikai be tėvų abiejų, o vienas motina ar tėvas auginantis vaikus turbūt tikrai susiduria dar su kitais dalykais, su kitomis problemomis. Ir kad negriautų tų santykių šeimoje ir kad galėtume jas pašalinti, tas nesutarimų priežastis, galima kurti tą harmoniją šeimoje. Ir kokios jos yra, tai labai norėčiau ir jūsų paprašyti prisijungti, jeigu tikrai norėtumėte pasidalinti, vat su kokiom jūs problemom susidūrėte ir kas įvyko, jeigu jų nesugebėjote išspręsti kartu. Tai pirmiausia, tai reikia suvokti vieną, kad vyriškos ir moteriškos psichologijos skirtumų nesuvokimas, tai yra pirmas didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kada pradeda vyras galvot, kad moteris irgi taip galvoja kaip vyras. O moteris visą laiką nori taip, kad vyras galvotų, kaip jinai galvoja. Ir čia jau būna vyro ir moters psichologija tikrai labai skiriasi. Ir čia būna tų nesustarimų galbūt pradžia, kada pradeda kartu gyventi, prieš tai neišsiaiškinę savokų, savo supratimų, išjautimų, kas tai yra, ir atsiranda tie nesutarimai. O tie skirtumai, jeigu mes nesuprantam, tai kyla ginčiai, kyla konfliktai ir tie nesutarimai tikrai priveda prie katastrofos. Vieniem didesnės, kitiem blogesnės, bet prie gero iš to nieko nesukursite. Ir kol nesuvokiame šių skirtumų, sunku tikėtis ir tų gerų santykių, mes nesuvokdami šito nematome savo elgesio klaidų. O savo elgesio klaidas, žinot, pamatyti gali žmogus tik tai analizuojantis ir suprasdamas, o ką aš darau blogo kitam šitaip elgdamasis. Ir žinot, labai dažnai šeimoje iškyla, tai ką aš tau blogo darau, ką aš tau blogo pasakiau, ašgi nieko tau blogo nepasakiau, ko tu čia pyksti, ko tu nepatenkintas ir panašiai. A kodėl tai būna? Va tas suvokimo ir nežinojimo. Ir vyriškų ir moteriškų tų pareigų nežinojimas, arba jų nevykdymas, taip pat Vedos labai plačiai aprašo, jeigu jūs pasidomėsit ir paskaitysit, mes čia trupučiuką galbūt galim paliesti tais problemų, sakykime, šaknis, pradžias, apie ką reikėtų pagalvoti, jeigu jūsų santykiuose jau kyla problemos arba matote, kad šeimoje jūsų vaikų ar anūkų šeimoje vyksta nesklandus santykiai arba jau matot, kad jau nesikalba žmonės, tai galbūt galit vienaip ar kitaip įtakoti, patarti, paaiškinti, nes šiandieną augindami vaikus mes net nematome, kaip pralekia tas laikas dienos ir jeigu pagal statistiką, kurią tikėt, netikėt, kad šiandieną šeimoje vaikams skiria tik vidutiniškai 7 minutės per parą, tai jūs įsivaizduokite, ką mes galim perduoti. Kiek mes kalbame su tais vaikais. O šiandieną vaikai užsiėmė, jeigu mato konfliktą šeimoje, mato, kad ten nesmagu, o kai neturi laiko, tai daugiausiai tik aprieksi tą vaiką, kad tu tą blogai darai, tą blogai darai. Ir vaikas atitolina santykius su tėvais ir tada, kur jisai keliauja. Interneto erdvė, socialiniai tinklai, o ten kiek visko yra. Ten gali, žinot, rasti nuo sekso keksų iki ko tik tai nori. Ir tikrai vaikai ne visą laiką atsidaro tos pačius gražiausius dalykus, kur tikrai yra ir tuose socialiniuose tinkluose, ir aiškinimų apie santykius, ir apie problemas šeimoje, ir apie vyriškumo pradų nesupratimą, ir vyro, ir moters pradų nesupratimą. Tikrai yra kur pasižiūrėti ir pasiskaityti. Bet ten užsikabina ir visai nuvažiuoja ne ten, kur ugdymas ir auklėjimas, jis galbūt saviugda tokia, bet ieško visokių dalykų, kurie pigus, paprasti, emocionalūs ir kartais juokingi, bet tie žmogus paveikia labai psichiką, ypatingai vaikų, kurie neranda šeimoje tokių pavyzdžių, kuriais reikėtų jiems susitvirtinti savo gyvenimo pamatus. Ir žinot, jeigu kalbant apie pareigas, tai vyrai turi vienokias pareigas, moteris turi kitokias pareigas. Ir čia yra būtent tos visos genderistinės politikos yra nukrypimas, gal iškrypimas, ar kaip pasakyti, ar specialiai žmonių nuodijimas savokų, kada sako, kad čia vyras ir moteris, na, tai aišku, čia dar duok dievę, kad dar vyras ir moteris, bet kai ten virš 100 lyčių priskaičiuoja ir jas nori, kad čia pripažintų, kad čia tų lyčių yra visokiausių, tai iš vis pasidaro didžiulis chaosas ir tos, žinot, kur mes vadinam iškrypimais, kur mes vadinam nenormaliais santykiais žmonių arba jų gyvenimo supratimu, tai jie statomi į priekį ir apie juos daugiau kalba, apie juos daugiau diskutuoja, negu apie normalią šeimą, apie normalų vyro ir moters gyvenimą ir jų pareigas šeimoje. Ir žinot, jeigu kalbant apie tą pagrindą, tai pagrindas būtent vyro ir moters psichologijos skirtumai. Turbūt ir medicinoje, ir mokslė, ir kiek visur yra kalbama apie vyro ir moters skirtumą. Kad tai yra visiškai kiti kūriniai, kiti dievo kūriniai. Vyras yra ir moteris. Tai nėra, kad jie su dviem kojom ir su dviem rankom ir jie panašus vienas į kitą, kad jie yra tapatus ir jie yra vienodi. Todėl vyrui pagal jo prigimtį lengviau atlikti vienus darbus, moteriai pagal jos prigimti yra lengviau atlikti kitus darbus. Ir galima mes čia kalbėti, kad čia gali padaryti tą patį ir moteris, gali padaryti tą patį ir vyras, žinoma gali. Be abejo gali. Bet prigimtiniai dalykai yra tikrai tokie, kurių mes galim čia ginčytis, galim čia nukrypti į bet kokias diskusijas, kad čia gali būti moteris traktoristė, gali vyras ten būti kažkoks ten siuvėjas, ar ten dar kažkokie tai daugiau moteriški darbai. Nu, pavyzdžiui, kodėl darželiuose, lopšeliuose ten daugiausia moterys, ne vyrai. Pedagogai, aišku, gali būti vyrai ir moterys, bet taip pat vėlgi kokia sritis. Bet kalbant apie gyvenimą, realų gyvenimą šeimoje, reikia tos dalykus būtinai suvokti, suprasti ir juos gyvenime pritaikyti. Jeigu mes šitų neturime dalykų ir mes neatskiriame vyro ir moters psichologijos, neatskiriam, kodėl moteriai liūdna nuo tų pačių dalykų, o vyrui ne. Kodėl moteris jautriau reaguoja į vienus elgesio ar ten aplinkos kažkokias situacijas, o vyrai kitaip. Va čia yra tie skirtumai žmonių, kad jie yra kitokis kūriniai, kitokie. Ir mūsų laikais dauguma šeimų nežino, net nesupranta savo pareigų. Todėl dažnai vyras atlieka moteriškus darbus, o moteris vyriškus. Ir tame nėra, žinoma, nieko blogai, kad jie moka tai padaryti, kad jie gali padaryti, bet dėl to sutaria abu ir tai tenkina. Ir jeigu jie taip nori, jeigu jiem taip smagu, jiem taip gerai, viskas puiku. Niekas nesavo, kad vyro rankos ten į kitą pusę pirštai užsilenkė. Tikrai ne. Ir čia yra vienas galbūt iš tokių dalykų, kad mes kalbame ne apie tai, kad vyras nedarytų, ten neišplautų indų, ar ten gali ir išlyginti rūbus, ir skalbti, ir viską gali. Ir moteris gali na, ir sienas nudažyti, ir pabetonuoti, ir automobilį remontuoti. Ir viskas gerai, jeigu jie susitarė. Tačiau dažniausiai savo pareigų neatlikimas, kaip ir ne savo pareigų atlikimas, atrodo tokio santykių ardymo pradžia. Ir pažiūrėkite, kodėl? Kodėl ardo harmoniją santykiuose pareigų neatlikimas? Ir dažnai sako, koks tu čia vyras? Pažiūrėk, dabar vyrų jau nėra. Jau dabar vyrą retai kur rasi. O ką vyrai sako? Pažiūrėk, kokios čia moterys dabar. Kokios tos panelės mokyklose, pažiūrėkit, kaip mano vaikai, pažiūrėkit, atėję kalba apie jų klasės, ten, klasiokės. Ar, na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie žiūri. Kur jie gilinasi tose socialinės tinkluose savo žinias, ar apie jų klasės, ten, klasiokės, ar... Na, žinot, tiesiog aš negaliu klausyti, kaip jiems suformuota nuomonė ir į ką jie...

0: Ir kas yra psichologija? Tai va čia tie prieštaravimai vidiniai, nors atrodo suvok, gali suprasti, nu kas čia blogo, nieko čia blogai nėra, kad aš tą padarysiu ar tą. Bet žmogaus prigimtiniai dalykai iš vidaus kažkaip jie pradeda reikštis, jie pradeda greuti. Ir moteris, kai netlieka, žinot, vyro, kuris netlieka vyras, jeigu pareigų ar ne, tai moteris įgyja tų vyriškų bruožų. Ir čia yra, jeigu jai reikia daryti tos vyriškus darbus, jinai padaro. Bet kas įvyksta prigimtiniuose, kas įvyksta viduje? Ir tie vyriškų bruožų įgyjimai praranda moteriškumą. Kas tai yra?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Manau, kad turėtume mes kiekvienas suprasti ir sakyti, pažiūrėk, šitą moteris sako, kaip vyras elgiasi. Arba atvirkščiai, kaip vyras atlieka moteriškas pareigas, jis praranda vyriškumą. Ir įgyja tokių moteriškų bruožų. Ir dabar, žinot, propaguojama socialiniai tinklai, politiniai, čia genderistai visi, lygybė. O čia turi būti lygybė. Na, kaip jūs galvojat vat, apie tą lygybę? Ar turi būti čia ta lygybė? Ar jinai gali būti? Ir, žinot, ta lygybės idėja nėra jau tokia nekalta. Ir daug yra organizacijų, daug ir jaunimo organizacijų, ir aš labai džiaugiuosi, kad jauni žmonės atsiranda, kurie mato šią priežastį problemą. Ir matydami tai, būrėsi į organizacijas ir kelia tos klausimus. Ir reikalauja iš politikų. Ir kaip tai yra? Va ta lygybė, ar ne? Jinai, atsiprašau, tu būti toks persirgęs, tai... Nes ta lygybė, kabutėse, kurie yra, jinai greuna santykius. Tada vyras nesijaučia vyru, o moteris nesijaučia moterim. Nu, atrodo, čia nieko blogo, kas čia ką padarys. Ir o čia būtent tokia plonybė yra santykiuose, kada tos lygybės lygtai siekiama, ieškant pagalbos vienas kito. Kitas nesupranta, kad moteris, pavyzdžiui, kažko paprašo vyru padaryti, nu, čia moteriški darbai, čia aš nedarysiu. Gal jai šiandieną sunku, gal jai nuotaika bloga, gal jai reikia pagalbos, tai imk ir padaryk. Tu tikrai neprarasi to vyriškumu. Bet jeigu šeimoje atsiranda jau tiesiog reikalavimas, čia lygybė, čia mes turim būti vienodi. Na, taip Dievas, kaip sako, nesukūrė vyro, taip nesukūrė moters, ir čia jau reikėtų tą vyriškumo ir moteriškumo pradą tikrai pasinagrinėti ir tą psichologiją moters suprasti ir tada tie santykiai bus visai kitokie. Dabar kitas dalykas yra, žinot, egoizmas santykiuose. Tai daugiausia būna, kad kitas žmogus gyventų dėl manęs. Čia šeimos taip pat yra didelė problema, kada moteris išteka už vyro, kad jai būtų lengviau. Vyras veda, kad jam būtų lengviau. Na, turbūt ir patarliai pajokavimai sako, moteris išteka iš meilės, o vyras, kad pavargsta nuo gyvenimo ir jam reikia, nu, kaip tarnaitis, kuri jam padėtų. Tai čia irgi galbūt egoizmo tokia būna užuomazga pradžia, kada, nu, gyvent turi dėl manęs. Ir nenorėjimas gyventi dėl kito. Žinot, kada žmogus myli vienas kitą, tai šitie reiškiniai, jie visą laik būna labai ryškus, kad aš tau viską padarysiu, aš tau dėl tavęs tiesiog norisi, žinot, iš kailio nertis, kad tik tai būtų jai gera moterį. Vyrai stengiasi, ten bėga, daro, ar moteris ten kepa bulkutės skanes kokias, ar dar kažką, kad tik tai palepintų, kad tik kažką skanaus padarytų, kaip moteris. Ir po to pradeda, žinot, jau mažiau keptų bulkučių, mažiau stengtis, kai, žinot, irgi pajokaut galima, kai draugauja, žinot, eina porelį už

0: susikibus bala ant kelių. Paėmė ant rankų mergaitę, pernešė per balą. Žinot, praeina jau vedę šeimoje, jau ateina bala ant kelių. Žiūrėk, nelipk į balą. Nu, praeina dar keli metai, ateina bala ant kelių. Karvė, kur lipi į balą? Tai va, tai čia tas, žinot, noras dėl kito. Tai ar jisai dingsta? Ir žinot, viena didžiausių problemų šeimų santykiuose, va tas gyvenimas, ar dėl, aš dėl jos gyvenu, ar jinai dėl manęs gyvena. Ar mes gyvenam tiesiog vien dėl kito. Ir žinot, iš esmės tai siekis pasinaudoti kitu ir nenoras atiduoti savęs kitam. Ir kodėl va, tas atsiranda? Kodėl prasideda santykiuose būtent pradžioje atrodo viską jai, paskui, o dabar man, kodėl tu man to nedarai, kodėl tu man to nedarai, na ir prasideda jau tie. Ir tas egoizmas būdingas tiek vyram, tiek moterim, bet dažniausiai yra bipusis. Ir kiekvienas nori tik gauti, o duoti jau nėra kam tada. Ir egoizmo esmė. Aš noriu gyventi savo, aš noriu gyventi savo malonumui, o kiti turi gyventi dėl manęs. Aš noriu turėti darbą tokį, kur man linksma, kur man gerai, aš noriu važiuoti atostogų, aš noriu prie jūros, į pietus, kur šilta, ir tu čia su vaikais sėdėk, o aš važiuoju, arba atvirkščiai. Žinot, jeigu būtų tokie, tai santykiai paverčiami tokiu sandoriu. Nauda ir manipuliacijų. Aš padarysiu tai, jeigu tu man padarysi kažką. Ir čia, žinot, prasideda tokios. Na, jeigu tu man, aš tau. Jeigu tu man nieko, aš tau irgi nieko. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokiuose santykiuose kalbėti nei apie harmoniją, nei apie gerą šeimos perspektyvą jau neįmanoma. Nes viskas paverčiama. Tu man tą nupirk, tada aš su tavim ten kažką irgi padarysiu. Ir žinot, kas svarbiausia, kad šitie dalykai yra persikelia į tuos intymius santykius, persikelia į tuos artumų nebuvimą iš meilės, iš kažko. Jūs prisimenat čia kaip anekdotą, kurios čia tuos buvo genderistus išrinkę į Laisvės partiją Seime ir kurie norėjo ten netgi sutartis pasirašyti su moterim, kad tenai su tavim ten artimus santykius turėtų. Tai įsivaizduokit, tai čia jau virš visų šitų egoistinių dalykų, čia jau tokios manipuliacijos lygis, kad, bet tai buvo Lietuvos valdžios žmonių išrinkti asmenys. Ir tokių dalykų mes galim daug prikalbėti, ką daro, kokias nesąmonės šeimos atžvilgių politikai. Ir tai yra kažkokia tai kažkieno sukurta politika. Ir žinot, tas skirdamasis egoistas turbūt daugiausia, kada jau šeima griūna ir kas, ką jisai mato apie tai? Ką jisai galvoja? Na, jeigu tu tokia, aš susirasiu geresnę. Ir jisai galvoja, kad su tuoktinės tai, kokias jis klaidas darė, kodėl tie santykiai griuvo, tai visą laiką galvos, kad jau su kitu žmogum, tai jau bus gerai. Žinoma, aš nesakau, kad taip nebūna. Būna, kada vienas kitą ir užgraužia, kada vienas kitą nori, žinot, sumenkinti visą laiką jį nevertina, nėra pagarbos ir tas žmogus yra užgujamas. Ir jisai tikrai susiradęs kitą partnerį ar sutuoktinį, jisai atsigauna ir tampa tuo žmogumi, koks jisai yra vidui. Nes uždusinimas žmogaus vidinio to poleikio į kitą, na, tai yra dar didžiulė problema, apie ką čia reikėtų visą laidą galbūt kada nors padaryti, kaip tai įvyksta. Ir kada ta pradžia būna ir tos pradžios kaip nepastebi, tai čia, žinot, bet aš čia kalbu apie egoizmą, apie egoistą žmogų, kuris taip galvoja. Žinot, galvoja, kad man dėl manęs per mažai daro, dėl per mažai stengiasi, čia turi man griūti prieš mane, turi viską daryti, plaut kojas ir ką tik tai nori. Ir jau jeigu to nedaro, vadinasi, čia jau nemylė. Jau, vadinasi, nevertina manęs. Tai čia tų egoistinių dalykų tikrai yra labai daug. Ir kada žmogus pradeda ieškoti to, ko jis galbūt ir pas nevertas, tai, žinot, jis šeimoje nei vienoj galbūt nebus laimingas, nes jam visą laiką bus per mažai, kad dėl jo daro, ir naujus santykius tas pačias neįspręsis, jeigu iškumo tą, žinot, bendravimo problemas, jisai nusideš į kitą šeimą. Ir jeigu moteris kažkokia patikės va tokiu vyru, arba moterim vyras, ir vėl papulsė su tokiu žmogum gyvent, ir tą egoizmą, jeigu žmogus nesusivaldo viduje, tai jis per gyvenimą visą laiką bus nelaimingas, nepatenkintas, geriausiai ir kitų žmonių gyvenimus ir savo, žinoma. Ir aukštesnių gyvenimo tikslų ir santykių paskirties gyvenime nesuvokimas. Nes, nu, nėra vien tik tai, žinot, tie tikslai, kad, nu, jau kai aš apsiženysiu, tai mes jau čia turėsim lengvesnį gyvenimą, mes turėsim kažkokius tai daiktus, vienam sunku užsidirbti, tai va čia jau dviese jau užsidirbsim ir tų aukštesnių gyvenimo tikslų siekimų nebuvimas yra, skaitykim, nu, labai žemos lubos. Ir išmintingi žmonės jau supranta, kad tie trumpalaikiai, materialiniai ir kūniški malonumai negali būti gyvenimo tikslas. Na, dabar žinot, o, čia pažiūrėk, seksuali, graži, čia draugam pasirodyti galiu, kokią čia moterį nukirtavo jau čia, pažiūrėjo visai gerai, smagu ir ženėmis. O ką toliau? Žinot, jeigu kalbant apie tą paprastą žmogų, tai daugiausia tie žmonės, kurie labai riboti, tai randa malonumą alkoholis, narkotikai, tas skurdus, dvasiškai skurdus gyvenimas. Ir jos tai tenkina. Ir jiems gerai. Jeigu jie būtų tokie žmonės, kuriem to aukštesnių gyvenimų tikslų nėra, tai jų tikslas išgert. Ir tikrai yra daug žmonių iki tokio lygio nusiritę, nors viduje galbūt ten ir yra daug kilnesni ir tikslai. Ir buvo ir aistros, ir meilė, ir viltys, ir visa kita. Ir visa tai kažkaip tai žlugo, sunivėliavo tą gyvenimą iki tokio lygio. Ai, kitaip jau nebus čia, vis tiek kitaip nebus. Matydami tiek tą politiką tokią, matydami tą materialinį nepriteklių, pavydas užgožia, kodėl vat kitas taip turiu, aš neturiu ir vėl butelį ant galvos ir viskas pasibaigia. Tai manau, kad suprasdami, kad tas materialinis ir kūniškas gyvenimas vien netenkina žmonių, nes aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas, tai juk nėra vien tik tai pasimylėt, prisigert, įsipagiriot, pachmėlą padaryt, ten vėl su kažkuo tai pasivoliot. Tai, žinot, daug žmonių labai vertina savo gyvenimą galbūt mažiau negu žiūri kitų gyvenimus. Ir socialinius tinkluose tokių dalykų yra tiek daug, kad mes ten galim dieną naktį sėdėti, žiūrėti, gyventi, juoktis iš to gyvenimo kitokio ir savęs nepažinus. Ir aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas tai savęs ir viso šio pasaulio pažinimas. Savo tikrosios dvasinės prigimties suvokimas. Čia yra pagrindinis dalykas. Ir kiek šiandieną žmonių kalba apie tai, kiek žmonių nori tą pažinti save, tą tikrai, suvokti viską, ta vienybė su kūrinyje, su kūrėjo, su visatos energetiniais dalykais. Juk čia mes daug kalbėjome ir dar galima kalbėti ir kalbėti, kas yra tas gyvenimas žmogaus, kas tai yra visata, kas tas yra dievo kūrinyje visa. Aš nenoriu čia kalbėti apie religijas, apie jų įtaką, apie tai, bet kiekvienas žmogus savo sieloje, savo širdyje, jisai turi, kai aš sakau, dievą, jisai turi sielą, jisai turi dalelę to, kas jį daro to didžiu žmogum. Ir jeigu mes jį užmirštame, jeigu mes iš jo išeiname, tai tada neįmanoma aukti dvasiškai, siekiant tik tokių laikinų materialių ar kūniškų malonumų, ar būnant tokiu egoistu. Ir taip gyvendamas žmogus nuolat nepatenkintas, jam vis norisi kažko vis daugiau, daugiau daiktų, daugiau rankinukų, daugiau batų, daugiau ten kažkokių pinigų ar dar kažko, tai, ar kažkokių pasitenkinimų, malonumų, dėl to tie iškreipimai visokiausiai, jam neužtenka to, jam reikia ir kitų kažkokių tai pojūčių, jūs matot tokius kaip Bartusevičius, kaip dar tokie, kurie atrodo jau tokiam lygi žmogus, kuris ir turėjo viską gyvenime, vat jam reikia tų malonumų ieškoti ten, kur yra įstatymai užkardinę. Tai daug yra daug dalykų, kuriuos, žinoma, galima kalbėti. Bet čia būtent, jeigu žmogus nenori dvasiškai aukti, ieško tik tai čia malonumų ir ieško tik daiktų, tai jo gyvenimo kelias labai tą laimę trumpalaikė ir, žinot, nėra kelias į laimingą, harmoningą šeimą. Ir ta patirba tokia trumpalaikė laimė, tai yra tik tai tokios, žinot, jaudintas protas, euforija, emocijos, va, man dabar atrodo, jeigu jau šitas bus, tai čia bus jau man gerai. Ir tuo tarpu, žinot, santykė šeimoje puiki galimybė atsikratyti egoizmų. Ir jeigu žmogus turi to egoizmo kažkokiu, tai žinot, apraiškų, kuriuos pats pastebi, o tą pastebi tai žmogaus siela, žmogaus vidinis jausmas. Juk kiekvienas žmogus žino, kada jis daro negerai. Nu, aš tikrai nemanau, kad ir tas egoistas niekada nepajunta viduje, kad jį kažkas stabdo. Nu, nebūk, taip nedaryk. Bet protas jo, kuris taip jau ištreniruotas būti egoistiškam, jisai jam sako visai kitaip. Ir, žinot, tik šeimoje, kada žmonės du pradeda gyventi kartu, tai jiems atsiranda galimybė pažinti save, pažinti savo tą sutuoktinį ir aukti kartu dvasiškai. Tobulėti, tobulinti tarpusavio santykius. Ir tarpusavio santykiai tai nereiškia, žinot, kad čia naisi mes į bažnyčią ir mūsų santykiai pasikeis. Dar žinot, ką tu ten veiksi. Nes į bažnyčią daug žmonių nueina ir tik tai vien paplepėti su kaimynais. Tai tas dvasiškai, žinot, augimas, tobulėjimas, tai šeima yra didžiulė mokykla, didžiulė galimybė vat būti žmogui laimingam. Ir čia dar vieną norėtųsi apie saviugdą. Vat savęs pažinimas, saviugda, tai tokia dvasinė kiekvieno žmogaus praktika. Ir be šito neįmanomas tas dvasinis augimas. O dvasinis augimas, žinot, reikėtų aišku pakalbėti, kas tas yra dvasingumas. Nes mes labai dažnai kalbam apie tokį iliuzinį dvasingumą. Ir, žinot, dvasingumas, kaip ir tokia dauguma mūsų gyvenimo sričių, dabar labai dažnai įgauna tokį komercinį atspalvį. Manais, kada aš tau, tu man, už kažkokį atlygį žadama palaimą. Žinot, ekstazija, pozityvios emocijos, sėkmė ir laimė gyvenime. Tai tie dalykai tikrai nekomercinis dalykas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose kažkokiuose, meditacijose ar apeigose, jis jaučia tą įkvėpimą ir yra to pakilėtoje nuotaikoje tokioj, kol yra grupėje. Ir, žinot, sektos visokios, jūs pažiūrėkit, kaip žmonės įtraukia, iš jų ten išėjus žmogus negali. Tai influenceriai, kurie šiandieną žmonės mokina, kaip gyventi patys tapdami turtingais jų mokymų santykiuose ir atžvilgiu. Tai čia yra dar vienas tas, žinot, iliuzinis toks dvasingumas. Ir iš tiesų, kol žmogus yra grupėje, kol dalyvauja paskaitose, meditacijose, žiūrėk, jis jaučia tą įkvėpimą ir tą pakilėtą nuotaiką, kol neišeina į savo asmeninį gyvenimą. Bet kai žmogus sugrįžta į namus, sugrįžta į įprastą gyvenimą, ten nieko nesikeičia. Ir net gali pablogėti, nes žmogaus būsena taip greitai pasikeičia vien dėl to, kad yra sumokėti pinigai. O čia yra, žinot, labai keistas toks dalykas, jis sumoka pinigus ir tom paveiktom emocijom tuo metu jam atrodo tikrai gerai. Ir va čia reikėtų daug kam labai, ypač socialinės tinklos, ypač influenceriai, kurie šiandieną mokina gyventi, ir politikai, kurie mokina gyventi, už pinigus. Ir paskui, žinot, kiek tu ten gali sumokėti, kiek tu ten gali vaikščioti, nu, atrodo, vat nuėjau, pasimokinau, pasakė, nu, aš nekalbu apie daugybos lentelės mokėjimą. Čia yra dvasiniai dalykai tokie, kurie šeimoje ieškodami geresnių santykių, ieškodami kelio, kad būtum laimingi, bet paveikia tau tas emocijas, paveikia tavo trumpam tą gyvenimą, atrodo, va čia tikrai jau pasimelsiu meldelę, kažkokią pasakysiu, nuvažiuosiu kažkur ten į Tibetą ar dar kažkur. Labai yra daug tokių dalykų. Ir žinot, apima žmogų nusivylimas. Ir toks nusivylimas, kurio būtų geriau, kad to nebūtų buvę. Ir ypač, jeigu vienoje grupėje žmogus išbuvo ilgą laiką, arba jai aplankė daugelį tų dvasinių seminarų, ir jis nėra laimingas. Kas tada? Ir žinot, taip yra todėl, kad toks dvasingumas, tai yra iliuzinis. Ir tą iliuzinį dvasingumą reikia tikrai apie jį žinoti, suprasti, kas tai, kodėl tai veikia, kodėl jis ten traukia. Ir jis tarsi šalia gyvenimų. Žinot, apsiribuoja tokių paskaitų lankymų, įvairiamis tokiam praktikomis, ritualais, nu, aišku, ir knygų skaitimų yra apie tai, o gyvenimą, nu, niekaip neapsireiškia tai. Kas čia yra? Kodėl vat, aš netapau dvasingas, turtingas dvasiškai, laimingas viduje, kodėl mano siela neatsiskleidė ir aš gyvenime netapau tuo tokiu dvasingesniu, laimingesniu, mylinčiu. Ir man nesivėrė ta meilė nei vaikam, nei savo sutoktiniui. Kas tai įvyko?
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Pirmiausia, turime suvokti, kas yra dvasingumas. Ir dvasingumas negali būti paskaičius knygą, jeigu tavo viduje nėra, tu išmoksiu. Aš išmoksiu. Nu, neišmoksiu. Nes dvasingumas tai yra meilės, tobulėjimo, žmogaus kūrybinio potencialo, jo geriausių savybių atskleidimo kelias. Ar tu gali atskleisti gyvenime, ar tik tai paskaitoji? Ar tu nueini pas influencerį, tau jisai aiškina, va čia tik tai paklausyk manęs ir jau sumokėk man pinigus ir jau tu būsi laimingas. Nu, tai mes matėm čigonų tokių, kurie prie stoties vaikščioje, duok man 10 eurų, duok ranką, aš tau išbursiu ir aš tave palaiminsiu. Pažiūrėk, kad nu, rankos žiedų neliko net ir panašiai. Dvasingumas pats, jeigu mes kalbam apie dvasingumą, turi pasireikšti žmogaus gyvenime, kaip harmonija, kaip aukščiausių darybų išraiška. O ne tai, kad aš išmokau, bet kaip lengva apie tai kalbėti ir kaip yra sunku gyvenime tai padaryti. Ir tas dvasingumas turi būti praktiškas, matomas mūsų gyvenime, mūsų darbuose, mūsų poelgiuose. Žinot, kitaip, tai tokia, žinot, yra iliuzija ir save apgaulė, jeigu tu nematai žmogaus poelgiuose. O čia vėl išryškėja vėl tie patys egoizmai, vėl tie patys norai, kad dėl manęs per mažai daro, aš čia va toks, o aš tą mažiau gavau. Ir senieji tie mokymai teigia, dvasingumo kelias čia yra apie vedas kalbų, ir apie, jeigu šventus raštus kažkokius, tai teko kam paskaityti, juos reikia suprasti, aišku, kad dvasingumo kelias tai meilės kelias. O dvasingą žmogų galima atpažinti pagal šiuos tokius du paprastus požymius. Bet reikia ir savo tos požymius pastebėti. Galbūt atsistoti prieš veidrodį, pasikalbėti su savim, ar su savo širdimi, ar su savo siela, kaip čia, ką be pasakytum. Ir žinot, pagal žmogaus meilę aukščiausiam pradui, pagal jo meilę visai gyvybei žemėje. Ne tik savo egoistiškai, bet čia yra labai svarbu, kad tokio žmogaus dvasingumas aiškiai matomas jo kasdieniuose darbuose, jo poelgiuose. Ir jo dvasingumas nėra kažkas tokio, žinot, mistiško, nežemiško, šalia visiems tokio įprasto gyvenimo. kasdieniam darbe. Ar tu padėsi sriubą išvirsi, ar tu padarysi, ką nors patvarkysi. Ar, tai žinau, tas žemiškas, kiekvienos dienos santykis, pažiūrėjimas vienas į kitą, palietimas vienas kito, jis turi būti toks nuoširdus iš savęs, iš spinduliavęs. Ir labai paprasta, žinot, pasitikrinti patiem, kiekvienam, ar mes esame dvasingi. Ir tai nereikia jokių influencerių, nereikia jokių įvertinimų patys. Pažvelkite į savo elgesį. Kaip bendravime su žmonėmis? Pažiūrėkit, pakalbina vyras žmona. Netrukdyk, aš pavargus, man galvą skauda, čia, ką tu čia kalbė. Na, kit, antrą kartą vyras pakalbina savo žmoną, dar kažkokio. Aš tau sakiau, kad tu čia nelysk, man čia, aš čia užsiemus, aš čia neturiu kada. Nu, trečią kartą ar žmogus jau norės kalbėti? Arba atvirkščiai. Tai čia, žinot, yra tokie paprastučiai dalykai, kasdieniniai, kad jeigu tu nesi dvasingas žmogus, jeigu tu neturi meilės tam žmogui, jeigu tu neturi saviraiškoje darbuose, žvilgsnyje, savo judesį, tai pradeda erzinti, kaip jis vaikšto, kaip jisai kosti, kaip jis kvėpuoja, pradeda viskas erzinti. Ką tu čia šneki nesąmonės? Na, užtenka paskambinti kokiai draugiai ar ateitysi, jau žmogus kitoks. Jau jisai, o čia vaidina, kad čia tie santykiai normalūs ir visa kita. Tai vat kokiamis vertybėmis remiamės gyvenime? Ar tausojame mes aplinką, gamtą, ar gerbiame visą gyvybę žemėje? Ar išreiškime savo tą kūrybinį potencialą? Jeigu šitų dalykų nėra, tai apie kokį dvasingumą mes galim kalbėti savo dvasingumą. Tada mes žiūrim kito dvasingumą. Kad kitas, va, aš kitą matau, kada jisai, bet savęs ne. Tai sakau, prieš veidrodį atsistokit. Ir pabandykite tai pasakyti savo, ką sakot kitam žmogui. Kur ta pagarba dingsta, kur ta pagarba išgaruoja, kada žmogus pradeda štai perktis. Tada būna tas iliuzinis. Aš čia padarysiu taip ir už tai man turi tada kažką tai duoti ir nupirkti ir kitą. Ir dvasingas žmogus savo būsenę turi viską harmonizuoti, gerinti viską, tobulinti viską. Ir jis negali būti vienoje situacijoje dvasingas, o kitoje egoistiškas. Žinot, nesąžiningas ar žiaurus. Tai va čia būtent reikia save pažinti, į save pasižiūrėti, kaip aš elgiuosi ir kaip aš išprovokuoju kitą žmogų. Ir dvasinį augimą ne visuomet lydi vien tik tai teigiamos emocijos, reikia dar tai žinoti, kad dvasinis augimas tai nėra kažką lengva, nes tenka apsivalyti nuo visų elgesio šablonų, nuo visų iliuzijų, kurios tavyje yra, ir jas atpažinti, ir nuraminti protą, kuris pradeda tau ves tave, sakykime, ekscentriškai, nuo tos harmonijos. Kaip jį nuraminti tą protą, kad jisai tau nelystų į tavo širdį? O tai nelengvas procesas, kurį lydi vidinis toksai pasipriešinimas, emocinės krizės. Ir čia nėra taip paprasta, aišku, žmonės bėga pas psichologus, bėga pas influencerius, padėkit, va, aš čia noriu būti geras, dvasingas, bet man protas, va, sako, kitaip ir mus prieštarauja. Ir tai nepaprastai gilus toks asmenis kiekvieno žmogaus vidinis darbas. Darbas su savim, kurio už jį negali atlikti niekas kitas, niekas. Ir kurio negali man nei nusipirkti už jokius pinigus, ir nei joks jums influenceris, nei joks psichologas jums nepadės. Jeigu visą tai norite, tai tik tai jūsų pačių pastangomis, klausimo širdies, klausimo savo sielos, balso galit pakeisti. Bet jeigu protas užvaldo, nėra pinigų, trūksta man to, man čia visi nervuoja, man čia tik tai viskas blogai, viskas blogai, viskas neigiamai, tai apie dvasinį augimą kalbos ir būt negali. Todėl visos pastangos nusipirkti dvasinės žinias, tas visos, žinot, inicijacijas visas, nes gali inicijuoti daug labai ką, bet jų nenusipirksi ir jos tau nejauks į tave. Kodus kažkokius tai ženklus ar kokias priemonės galinčias pakeisti asmenį dvasinį augimą. Ar suteikti tokį mistinių galių, dar vienai dideliai iliuzijai, kad aš jau kai nusipirksiu, kai aš jau turėsiu, kai aš jau čia šitą pasieksiu, kaip aš jau pakeisiu savo žmoną ar ten vyrą, jau kaip aš tada būsiu dvasingas, nes man šitas rūpūžiai viską gadina. Tai va, šitie dalykai ir sugriauna gyvenime laimę. Visos, žinot, pastangos, tai, ką žmogus daro, ne iš širdies, o sugalvojas, jūs niekada nenuves į dvasinį tobulėjimą. Tai, žinot, išorinė informacija arba kito žmogaus pavyzdys gali įkvėpti, atrakinti vidinį žmogaus tą žinojimą. Bet ir mes, dėl ko aš darau laidas? Aš irgi noriu, kad jūs savyje išgirstumėte, kad jūs savyje atidarytumėte tą savo sielos balsą, kurį užspaudė protas jūsų ir jisai negirdė. Norisi paskatinti tobulėti. Bet aukti dvasiškai, taikyti žinias praktikų ir daryti iš to išvadas turi pats žmogus. Juk niekas jums nepasakys, nei aš, nei bet kas kitas. Kito kelio tiesiog nėra. Ir niekas jums to kelio po kojams nepaklos, kad sakys, va, tu daryk šitaip ir tu būsi laimingas. Niekada jūs taip nebus. Bet jeigu jūs išgirdę kažkokį tai, sakykim, paliečia tą varpelį jūsų širdyje, kada paliečia jūsų tie žodžiai, kuriuos ir aš dalinuosiu su jumis savo pakankamai didelę patirtimi, galbūt jūs išgirsit šitą savo širdį, kad aš vis tik tai nepastebėjau, kad aš elgiuosi egoistiškai, kad aš per daug reikalauju, kad mano širdy yra daug daugiau, ką aš galėčiau duoti kitam. Ir senusius indų vedus labai aiškiai apibrėžia dvasinių mokytojų veiklą. Ir tų mokytojų tikrai yra, kurie nori ir pasidalinti, ir tų galbūt dvasinių mokytojų tokių. Tikrai jų reikia, bet ne tai, kad jis jums pasakys, kaip daryti reikia, bet jisai jums duos suprasti, kaip jūs turite daryti pats. Žinot, mokytojo lygmenį jis pasiekia tam tikrų vidinių dvasinių savybių dėka. Ir tas žmogus, kuris žino, jis pirmiausia turi pats viduje tai išjausti. O dėl dvasinės tokias žinias jis gali tik besąlygiškai dovanoti. Juk jūs nemokate už mūsų mano laidas, kurias aš čia su jumis dalinuosi. Jos yra nemokamos, uždyka. Ir jos galbūt nėra svarbios, kas neklauso širdimi, kas nenori girdėti. Todėl visi tie, žinot, pokalbiai su žmogum būna tik tai tuo metu, o grįžęs jau jisai pamiršta, kas jisai yra. Bet jis galvoja, sumokėsiu pinigus, naisiu, man jau kaip įdės proto, tai aš toks ir būsiu jau. Na nebus. Ir visi dvasiniai tie mokytojai, žinot, pragyvenimu įsidirba visai kitų darbų. O ne iš jūsų imdami pinigus, kad jūs atėjęs sumokėsite ir jūs kažką gausite. Ir daug, žinot, jeigu pasižiūrėt tų didžiųjų tokių mokytojų, na, žinot, jie atsisakydavo bet kokiu atlygiu, bet ko, už tai, kad jie pačiam nenorėtųsi pasipelnyti ir kad, žinot, į tą žemą sąmonės lygmenį nenorėtų, nedegraduotų, nes už pinigus atėjus, žmogus tik įsigauti kažką tai, nusipirkti, o jisai negavo. Nes jam nesigavo taip, kaip jisai norėjo. Tai negalvokit, kad dvasinės žinias galima nusipirkti arba jas galima įsidėti. Dvasingumas nėra prekė, kurią galima pirkti. Visi bandymai pritemti jį prie pinigų, mainų ir tokių energijų apykaitos dėsnių tai yra apgaulė ir siekis sumenkinti, paversti tai paprasčiausia prekia. Ir šiandieną jūs pilna mato tokių pupyčių, kurios sugeba prikabinti makaronų žmonėms, jiems moka didelius pinigus ir jos moko būti laimingais. Tai aš manyčiau, kad aklai nesekit nei vieno mokytojo pamokymais, kurie už pinigus jums moko, ir atraskite savo kelią. Mokytojo, žinot, ir tos informacijos vadalinimasis, tai yra atverti savo vidinę šviesą, kad žmogus atsivertų savo vidų, savo sielą. Čia yra dalykas. Ir dvasinis augimas labai toksai, žinot, subtilus procesas. Tai todėl anksčiau žmonės jo metu dažniausiai ilgam, žinot, atsiskirdavo nuo visuomenės, eidavo į vienuolynus ar į tolimas atokias vietas, kad pabūti vienas, kad jisai išgirstų savo vidų, kad jisai įvertintų, suprastų save. Ir dabar tokia galimybė turi retas žmogus. Dabartinė visuomenė dvasingumas žmogus visiškai, toks, žinot, netitinka šiuolaikinių vertybių, kurios prieštarauja dvasingumui. Nes šiandieną matot, kas yra, kokia politika vykdoma genderistinė ir kas šiandieną kalba apie tos dvasinius dalykus. Tai va čia yra, kad mes nepaklystume ir tose dabartinėmis sąlygos tas išbandymas, vienintelis užtikrintas kelias į geresnę mūsų ateitį, kai visas tos žemos, sakykime, sąmonės destruktyviai, jis išraiškas visas pakeis aukštesnės sąmonės įtakos būtis, o tada kas nors pasikeis. Bet kaip mums išsibrauti, kaip mums pro tos maurus pralysti, kurie šiandieną mus įsijung televiziją, bet kokia įsijung kino filmą, žodo daro, oi, ten, jūs matot, kuo mūsų sąmonę užmaitina. Ir, žinot, visas tas netobulas būsenas, visos, kurios mus siekia, kurios verčia žmonės kovoti, meluoti, kariauti, pakeisti tą, žinot, šviesios, harmoningos žmonijos būsenos, kurios visiems atneš taiką, meilę, tobulėjimą ir vienybę. Tai visas tai, kas yra gražu, bandykime į savo širdies išspinduliuoti. O visus tos melus, blogus dalykus pakeiskite į tą harmoningą būseną, į meilę, į gerumą. Ir manau, kad ta vienybė ir ta žmogaus gyvenimo prasmi tikrai jinai jums atsivers, nereiks jums jokių mokymų, nereikės jums jokių psichologų, nes žmogaus širdyje kiekvieno yra meilė, kiekvieno žmogaus širdyje yra tas gerumas, ką jūs atsinešėt į savo gyvenimą. O kaip protą patraukti nuo sielos, kad jis jį neužvargintų, kad jį nenukreiptų, neuždusintų, tai mūsų didžiulis dvasinio kelio pradžios darbas. Ir jeigu mes tą pradžią rasim, tai turėsime ir rezultatą. Tai ačiū visie, kurie buvote kartu, YouTube, Pukas TV, laidą galite pasidalinti. Ir jeigu jūs ką nors išgirdote, nors vienas žmogus, tai ką aš norėjau pasakyti, tai aš labai laimingas. Ir ačiū visiems ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: get to do this every night. JD.
1: Yeah.
0: What song was we on?

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie erkių platinamas ligas. Dėl palankaus klimato ir gamtinių sąlygų erkės Lietuvoje išlieka gyvybingos nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, o jų platinamos ligos žmonėms sukelia labai sunkius sveikatos sutrikimus. Laimo liga ir erkinis encefalitas yra vienos pavojingiausių erkių platinamų ligų. Šios dvi ligos yra visiškai skirtingos, nes skirtingi jų sukėlėjai, simptomai, gydymas, apsisaugojimo būdai. Erkinis encefalitas yra sunki virusinė liga, kurią sukelia erkinio encefalito virusas. Ši liga pažeidžia žmogaus smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. Erkinis encefalitas yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys net invalidumą. Dabar plačiau apie erkinį encefalitą, pirmuosius jo požymius, pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Ar erkiniu encefalitu žmogus gali užsikrėsti tik įkandus erkei?
3: Kaip tik ne, pagrindinės viruso perdavimo kelias yra per erkės įkandimą. Bet mes Lietuvoje beveik kiekvienais metais registruojam per pieną užsikrėtimo atvejus. Tai reiškia, kad žmonės pavartoja ožkos arba karvės pieną nepasterizuotą, kuriame būna pasidauginęs erkinio encefalito virusas ir tokiu būdu suserga. Paprastai tai būna šeiminiai atvejai ir serga šeimos nariai, tie, kurie vartojo būtent tą porciją nepasterizuoto pieno. Yra buvę atvejai, kai išplito erkinis encefalitas tokiu keliu ir per ūkininko pieną, kuris buvo parduodamas.
2: Tai reiškia, pieną reikia visada virinti.
3: Nebūtinai užvirinti. Pakanka jį pakaitinti iki 70 laipsnių ir per 5 minutės virusas žūtų. Tai tikrai nėra virimo temperatūra ir tada pienas yra saugus vartoti. Bet tie, kurie yra mėgėjai taip vadinamo žalio pieno, tai jiems labai sudėtinga tai išaiškinti, kad vis tik tai pasterizacija apsaugotų nuo didelių nemalonumų.
2: Kada atsiranda pirmieji erkinio encefalito požymiai ir kokie jie?
3: Paprastai, taip jau klasikinis, vadovėlinis, inkubacinis periodas, per kurį pasireiškia ligos požymiai, per 2 savaites. Tačiau tai gali būti ir trumpesnis periodas, ir ilgesnis, kadangi mes visi esam individualūs, su skirtingom imuninėm sistemom ir veikiami kitų faktorių. Nepaisant to, po erkės įkandimo mes visiems rekomenduojam stebėti savo sveikatos būvį visą mėnesį, 30 dienų. Šiaip jau nustačius erkės įsisirbimą ir pašalinus, jei reikėtų pasižymėti kalendoriui tą dieną, kada įvyko tas atvejis ir 30 dienų stebėti, ar neatsiranda į gripą panašus požymiai. Tai galėtų būti galvos skausmai, sprandų skausmai, nedidelė temperatūra, bendras silpnumas ir pasireiškus tokiems požymiams būtina kreiptis į gydytoją ir pasakyti, kad erkės įsisirbimas buvo.
2: Ar įsisirbus užkrėstai erkiai visada pasireiškia erkinio encefalito požymiai?
3: Ne visada. Dalis yra nustatyta studijų, kurios buvo atliktos mokslininkų, kad ne visais atvejais žmogus turi klinikinius požymius, jeigu ir buvo infekuotas erkinio encefalito virusu. Dalis ligonių tiesiog perserga taip vadinamą besimptomę formą. Jis jokių požymių nejaučia, bet organizmas susitinka su tuo virusu ir nepaisant viso šito, jis turi imunitetą visam likusiam gyvenimui. Tokių dėkingų atvejų pasitaiko, bet nebūtinai tai visada bus.
2: Kada kraujo tyrimai
3: parodo? Tiesiog perserga taip vadinamą besimptomę formą. Jis jokių požymių nejaučia, bet organizmas susitinka su tuo virusu ir nepaisant viso šito, jis turi imunitetą visam likusiam gyvenimui. Tokių dėkingų

0: pagaminti per trumpą laiką antikūnių, kuriuos galima būtų nustatyti serologinės reakcijos metu. Toks yra atskaitos taškas 2 savaitės.
1: Ar persirgęs šia liga žmogus įgyja imunitetą visam gyvenimui?
0: Tikrai taip.
1: Kada geriausiai patartina žmogui pasiskiepyti nuo erkinio encefalito?
0: Idealiausias laikas tai yra žiemos pabaiga. Bet jeigu žmogus pasiruošė moraliai ir finansiškai skiepytis, tai tinka bet kuris laikas. Todėl, kad šitas skiepas, jisai nėra sezoninis, kad pasiskiepiu va šitam šiltajam periodui. Skiepimosi schema užtrunka šiek tiek ilgiau negu 12 mėnesių, netgi iki 1,5 metų. Bet žmogus, jeigu yra geras imuninis atsakas, tai po 2 dozės praėjus 2 savaitėms jau yra atsparus virusui. Teisingai besiskiepijant, nebus pasiruošęs pavasariui, tai bus pasiruošęs rudeniui, nes šiam sezonui tai kitam ir ateityje tik tai kas 5 metus palaikoma dozė susileidus, žmogus yra saugus.
1: Kaip apsisaugoti nuo erkinio encefalito ir ar pagrindinė apsauga yra tik skiepai?
0: Mes labai džiaugiamės specialistai, kad tie skiepai yra prie erkinio encefalito, jie yra efektyvūs ir labai gaila, kad prie Laimo lygos nėra skiepų. Aišku, tai yra efektyvi priemonė, jeigu žmogus tvarkingai pagal schemą yra pasiskiepijęs. Bet kadangi paminėjau, kad prie Laimo lygos nėra skiepų, o tos lygos registruojama Lietuvoje ženkliai daugiau negu erkinio encefalito, tai visos priemonės lygiai tokios pačios tinka apsisaugoti ir nuo erkinio encefalito. Pirmiausia, nuo erkės įsisiurbimo. Tai vadinasi tinkama apranga einant į mišką arba tiesiog į atvirą gamtą, kur galima tikėti susitikti su erke. Rūbai turi būti šviesūs, kadangi erkė yra tamsios spalvos ir jinai lengviau pastebima paties asmens arba šalia jo esančio asmens ir taip galima ją pašalinti. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba į aulinius batus, rankogaliai užsegti arba aptempti gumute. Kaklos rytis taip pat, kaip galima tampriau apsekta, labai tinka gobtuvas, jeigu to nėra, tai tinka bet koks galvos apdangalas. Rūbai apsaugo tiesiog nuo erkės lengvo patekimo prie kūno. Jeigu žmogus šitai tinkamai yra apsirengęs, tai erkė ilgai klaidžius po drabužius ir ieškos to prieimo prie kūno. Tai labai lengva tada ją pastebėti ir pašalinti. Vėlgi grįžus iš darbų arba iš poilsio gamtoje būtina rūbus pakabinti negyvenamui patalpoj arba bent jau juos pasikeisti ir apžiūrėti kūną, ar nėra įsisiurbusios erkės. Jeigu jį yra, tai aišku, kokį skubiau ją reikėtų pašalinti. Šiaip jau reikėtų prižiūrėti ir stovyklavietės, parkus, poilsiavietės, sporto aikštynus, kurie yra pamiškėse arba šalies kokių nors skverų. Pirmiausiai, neleisti žolį užaugti aukštai. Neleisti užaugti aukštesnei nei 10 cm. Ją reikia pjauti, nes erkė yra toks sutvėrimas, kuris labai nereiklus, bet jai būtina yra drėgmė ir pasimaitinimas vieną kartą į vystymosi stadiją. Atsižvelgiant į tą faktorių, kad drėgmė yra reikalinga, tai trumpa žolė kaip tik tai sudarytų netinkamas sąlygas jai reziduoti toje vietoje. Nes tiek vėjas, tiek tiesioginiai saulės spinduliai išdžiovina viršutinį dirvos sluoksnį ir ten tikrai nėra tiek drėgmės, kiek reikalinga erkė išgyventi. Tai ji arba pasitrauks, ras tinkamesnę savo vietą, arba paprasčiausiai žus. Kadangi Lietuva nepaprastai žalias kraštas ir mes patys esam gamtos vaikai visi. Visi vykstam įvairiausiais reikalais į gamtą, kas pailsėti, kas pažvejoti, kas pamedžioti, kas paugauti, kas pagrybauti. Daug laiko iš tikrųjų praleidžiam tuose vietose, kurios yra tinkamos ir erkėms. Tai va, tuos dalykus visus reikia žinoti ir tiesiog bandyti visokiais manomais būdais apsisaugoti. Jeigu nėra galimybės nupjauti žolės ten visoje teritorijoje, tai bent prižiūrėti takus, kad į dešinę ir į kairę einant taku, bent po 2-3 metrus būtų nupjauta ta žolė, kad nebūtų kontaktus su praeinančiu žmogum, jeigu jinai aukšta, nes paprastai pas mus jinai kartais iki juosmens užauga. O erkė lipa augalais iki 1,5 metro. Tinkamiausias jai yra apie metrą. Ji neskraido, nešokinėja, nekrenta iš medžių, tiesiog lipa augaliukais aukštyn nuo žemės paviršiaus ir taip jai yra lengviau patikoti praeinantį pro šalį.
1: O jūsų nuomonė teritorijų purškimas cheminėm priemonėm?
0: Ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Tai skaitoma visai neefektyvu, atsižvelgiant į pačių erkių biologiją. Tik tai dalis erkių būna aktyvių virš miško paklotės. Kadangi jos pasimaitinusios nukrenta ir įsirausia į drėgnesnę vietą, ten arba vystosi sekančią stadiją, arba atideda kiaušinius augusios patelės, tai tik tai dalis būna aktyvių ir jas gali paveikti kažkokį.

0: kažkokie tai purškalai, kažkokios tai medžiagos. Praeis kažkiek tai laiko ir ta kita dalis, kuri vystėsi po paklotę, jos vėl išlips į viršų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad erkes išnešioja paukščiai, kiti miško gyvūnai, smulkiai graužikai. Niekaip negalima apsaugoti tos teritorijos, jeigu jinai, sakykime, ir parkas kažkoks tai, kad neužneštų vėl į ją erkių tie judantis gyvūnai. Erkė šiaip jau jinai yra su labai stora danga kūno, ji neturi galvos, ji maitinasi tik per siurbliuką, siurbdama kraują. Vadinasi, maisto kažkokio tai su kažkokiais chemikalais jai negalima paduoti. Turėtų būti purškiamas tas preparatas ir jis turėtų būti kontaktinis, jis turėtų veikti jai per odą. Bet kai sakiau, jos kūno danga yra stora, sunkiai paveikiama ir jeigu jau paveiks erkę, tai tikrai paveiks viską aplinkui, kas egzistuoja šalia jos. Tai iš ekologinės pusės tai negalima šitai elgtis. Iš tikrųjų skaitoma, kad aprošimas cheminėm medžiagom yra neefektyvus, neduos laukiamo rezultato, nepaprastai brangus ir dar gali būti kenksmingas aplinkai.
1: Kur Lietuvoje yra daugiausiai užregistruojama erkinio encefalito atvejų?
0: Ankstesniais metais buvo 3 apskritis, tai Šiaulių, Panevėžio ir Kauno apskritis, kur buvo registruojama daugiausiai erkinio encefalito atvejų. Tačiau per pastaruosius porą metų situacija šiek tiek keičiasi ir Vilniaus apskritis taip pat yra ta, kur yra registruojamas didelis sergamumas, bet ne visoji Vilniaus apskrity yra daug registruojama erkinio encefalito atvejų. Bet, pavyzdžiui, Trakuose yra daug, o kadangi Trakai įeina į Vilniaus apskritį, tai vat kelia visos apskrities sergamumą. Daugiausiai pagal sergamumo rodiklį yra registruota Utenos apskrityje, kur tenka 38 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Tada Alytaus apskritis, šitoje apskrityje 23 atvejai 100 tūkstančių gyventojų. Panevėžio apskritis 18 atvejų. Ir aš kalbėjau apie Vilnių, ten yra 9,5, bet kadangi šitoje apskrityje didėja sergamumas, dėl to aš ir paminėjau ją.
1: Pasakykit, kaip teisingai ištraukti žmogui erkę.
0: Anksčiau buvo patariama tepti riebalinę medžiagą erkę. Vėliau buvo patarimai suvilgyti ją alkoholio turinčio medžiagom. Bet dabar yra nusistovėjusi tvirta nuomonė, kad erkę reikia traukti sausą, nieko jos netepliuoti, nieko nevilgyti, kadangi paveikimas bet kokią medžiagą ją suerzina ir jinai intensyviau pradeda sirpti kraują, o tai reiškia, kad jeigu buvo užsikrėtusi, tai intensyviau ir atiduoda užkratą. Taigi traukiam erkę sausą, staigių judesių aukštyn.
1: O jeigu liko dalis erkės neištraukta, kaip tada elgtis?
0: Paprastai organizmas įstumė kaip ir rakštį, kaip svetimkūnį. Bet jeigu žmogui yra neramu, tai aišku, gali jisai pats pabandyti kažkaip tai išsimti pinceto pagalbą, jeigu nepasiseka, tuomet gali kreiptis ir į gydytoją. Bet jeigu jis nieko nedarys, tai iš tikrųjų užsikrėtimo požiūriu, tai jokio efekto tas trauglys likęs neturi.
1: Reiškia, jinai neužkrė žmogaus.
0: Jeigu neužkrėtė, tai po to, kai mes ją suplėšom, tai tikrai nebeužkrės.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Laimo liga – tai galvos bei nugaros smegenis pažeidžianti infekcija, kurią sukelia borelija rūšies bakterijos, kurią žmonėms perneša erkės. Ši liga beveik 10 kartų dažnesnė negu erkinis encefalitas ir vakcinos nuo šios ligos dėja kol kas nėra. Laiku nenustačius ir nepradėjus gydyti Laimo ligos, pasekmės gali būti labai skaudžios. Persirgus imunitetas neįgyjamas, todėl Laimo liga galima susirgti ne vieną kartą. Apie pirmuosius Laimo ligos požymius, tris pagrindinės ligos stadijas dabar pasakoja užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medicinos entomologė daktarė Milda Žygutienė.
2: Kada atsiranda pirmieji Laimo ligos požymiai ir kokie jie?
3: Mes visiems rekomenduojam tiems, kuriems buvo įsisirbusi erkė, stebėti save, savo organizmą 30 dienų. Toks jau populiariausias klasikinis inkubacinis periodas, tai yra apie 2 savaitės. Bet visi mes esam skirtingai ir dar veikia plus kitokie faktoriai, erkės infekuotumas ir taip toliau, tai tas gali būti ir mažiau, ir ilgiau. Todėl 30 dienų nuo įsisirbimo momento reikėtų būti budriems ir stebėti save. Požymiai prie Laimo ligos Lietuvoje dažniausiai pasitaiko su odos simptomatika. Laimo liga yra būdinga klaidžianti eritema, tai lotyniškai eritema migrans. Ji vadinama todėl taip, kad keičia savo formą, keičia savo dydį ir intensyvumą tos raudonės. Saulė išviečiant išryškėja, po dušų po vonios išryškėja, o šiaip normalios būsenos žmogui esant, jinai tokie pablanksta ir gali būti sunkiai žiūrima. Bet tą labai gerai vertina specialistai. Ir kiti gali požymiai, bendras silpnumas, bendras negalavimas, būdingas prie šitų erkių platinamų ligų.
2: Ar gali būti taip, kad liga neišsiduoda jokiais požymiais ir žmogus net nenutokia, kad jis jau serga Laimo liga?
3: Gal tas daugiau būdinga yra prie erkinio encefalito. Tokius atvejus gal galėtų pakomentuoti gydantieji gydytojai, bet jeigu simptomų nėra, tai ko gero ir ligos nėra.
2: O kada kraujo tyrimas rodo, kad žmogus jau serga?
3: Na, čia irgi yra šiokių tokių niuansų, bet paprastai jau taip tradiciškai rekomenduotina po 2 savaičių nuo erkės įsisiurbimo tirti kraują, kadangi tiek laiko reikia, kad pasigamintų antikūnai prieš Laimo ligos sukėlėją.
2: Kokios yra pagrindinės 3 Laimo ligos stadijos?
3: Pirmoji stadija tai yra, kai pasireiškia iš tikrųjų ta klaidžianti eritema, bet kartais gali žmogus nepastebėti jos, erkės įsisiurbia įvairias kūno vietas, tai jeigu būtų nugarinė dalis ar pakinkliai, arba žmogus vienas gyvena ir jis iš tikrųjų neturi galimybės, kad kas nors kitas pastebėtų arba pats pastebėtų. Tai tuomet Laimo liga gali vystytis į sekančias ligos stadijas ir pasireiškia pačiais įvairiausiais požymiais. Tai gali būti ir širdies simptomatika, ir nervų sistemos, ir taip pat sąnarių patologiniai požymiai.
2: Ar liekamieji ligos požymiai išlieka visą likusį žmogaus gyvenimą?
3: Šiaip jau laiku gydant pasiduoda Laimo liga gydymui, tai nėra labai būdingi tokie požymiai.
2: Pagal sergamumą daugiau yra sergančių erkinių encefalitų ar Laimo liga Lietuvoje?
3: Ženkliai daugiau sergančių yra Laimo liga. Paprastai virš 2000 vos ne kasmet mes registruojam Laimo ligos atvejų.
2: Ar ištraukus erkę ją reikia ištirti, ar jos tyrimas parodys, kad ji užkrėsta?
3: Šiaip jau yra būdų tirti įsisirbusias erkes, bet tai nerekomenduotina, nes tiek vienos, tiek kitos lygos atveju nėra jokios profilaktikos tam epizodui, kai įsisirbė erkė. Nes visaip gali būti aptikti sukėlėjai erkėje, bet žmogus neužsikrėtė. Nes, pavyzdžiui, prie Laimo lygos reikalingas ilgesnis laiko tarpas, kad erkė, jeigu jinai buvo infekuota, kad sugebėtų užkrėsti žmogų. Čia jau reikia kalbėti apie parą ir daugiau skirtingų šaltinių duomenimis nuo paros iki 3. Jeigu žmogus pašalino greitai tą erkę, tai gali būti taip, kad jisai ir nesusirgs. Ir dar kartą kartuoju, kad tiesiog nėra jokios profilaktikos tam epizodui.
2: Ar įsisirbusi užkrėsta erkė visada užkrečia žmogų?
3: Na, literatūros šaltiniais remiantis ne visada. Jeigu greitai yra pašalinama prie Laimo ligos, tai erkė gali ir neužkrėsti. Prie erkinio encefalito yra situacija kitokia, nes besisirbdama erkė per pirmasis 10 minučių, jinai jau suleidžia virusą į organizmą ir užsikrėtimas vyksta. Tik tai tiek, kad prie erkinio encefalito dalis asmenų persirga besimptomė forma. Jiem nepasireiškia jokie absoliučiai požymiai, o organizmas rodo, kad yra antikūnė ir taip vat gaunasi, kad labai gerai jis turi imunitetą likusiam gyvenimui. Bet tai yra tik tai nedidelis žmonių dalis.
2: apsisaugoti nuo Laimo lygos, kaip patartumėt?
3: Pirmiausia, reikia saugotis nuo erkių įsisiurbimo, tai tuomet mes būsim apsaugoti nuo visų jų platinamų lygų. Yra paprastas dalykas, pirmiausia, tinkamai apsirengti. Reikėtų dėvėti šviesius rūbus, kadangi erkė yra tamsesnės spalvos, tai lengvai yra pastebima. Kelnių klešnės turėtų būti sukištos į kojines arba aulinius batus. Rankogaliai užsikti, viršutinė aprangos dalis taip pat ties liemeniu aptempta arba sukišta į kelnes arba tiesiog apsijuosta. Galvos apdangalas patartinas. Tuomet erkė užsikabinus rūbais raupos, bet jinai neturės tiesiog galimybės patekti prie kūno. Jeigu naudotume repelentus, tai irgi pagelbėtų apsisaugoti nuo erkės įsisiurbimo. Repelentai yra skiriami specialiai prieš erkes, juos pasirinkant reikėtų skaityti gamintojų ir rekomendacijas, kaip dažnai panaudoti, kiek laiko veikia ir prieš ką jie skirti. Na, tai būtų pagrindinės priemonės asmens apsaugos. O jeigu turim kažkokias tai sodybas, vasarnamius ir turim teritoriją, kur gali būti erkių, tai patartina neleisti žolei užaugti aukštesnei nei 10 cm. Taip apsaugosim savo teritoriją, kadangi erkės nepakelia išdžiūvimo. Joms reikalinga gyvybiškai svarbi yra drėgmė ir esant mažesnei drėgmei, erkės tiesiog arba pasitraukia į kitas teritorijas arba žūsta.
2: Tai yra tokia galimybė, jeigu buvo labai karšta vasara, tai jų sumažės erkių.
3: Jeigu būna karšta vasara, jos tiesiog pasitraukia į kitas vietas. Šiaip mėgėjos yra mišrių lapuočių miškų ir tokiuose vietose va ta drėgmė, kad ir viršutiniam dirvos sluoksnį yra didesnė negu kad ant augalų. Tai tiesiog jų aktyvumas sumažėja. Ir jeigu ilgai užtrunka sausra, tai aišku, kad jos gali ir žūti dalis jų. Bet kiek mes turėjom tokių vat vasarų, tai nebuvo pastebėta, kad labai stipriai įtakotų erkių gausą. Jeigu tais metais yra jų šiek tiek mažiau ir tai natūralu, kadangi jos galbūt tokios priverstos daugiau saugoti savo gyvybę ir neieškoti aukos, tai kompensuojasi kitais metais. Sergamumas pakyla beveik dvigubai. Mes turėjom tą 2003 metais, kai metai prieš buvo labai didelė sausra ir buvo sumažėjęs sergamumas, nes tiesiog erkių aktyvumas buvo ženkliai mažesnis. Kol kas dar neturėjom tokių vasarų, kad labai žudančiai veiktų jas.
2: Moksla žengia į priekį. Laimo liga jau nustatyta seniai. Kodėl per tokį ilgą laiką netrasti skiepai?
3: Pirmiausia, Laimo liga, tai pagal lygos atradimus tai nėra labai senai, nes pirmą kartą Lietuvoje diagnozuota 80-metį. Aišku, kad ieškoma vakcinos, dirbama tuo klausimu. Amerikoje jinai buvo pagaminta, bet kažkaip tai nelabai sėkmingai prigijo ir Europoje irgi žadama, kad artimiausiais metais vakcina turėtų pasirodyti.
1: Rizika užsikrėsti viena iš erkių platinamų lygų Lietuvoje auga dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Įsivyraujant šiltesniems orams, šie parazitai tampa aktyvūs vos ne ištisus metus, o moksliniai tyrimai rodo, kad auga užsikrėtusių ir lygą platinti galinčių erkių skaičius. Galima sakyti, kad Lietuvoje beveik nėra vietų, kur nebūtų erkių. Jos dauginasi ir perneša lygas ne tik miškuose, bet ir priemiesčiuose, miesto parkuose ir vietovėse, kur gyvena žmonės. Todėl, jei susiruošėte į gamtą, nepamirškit erkių keliamo pavojaus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsamiau.
4: You followed your faith.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, norėčiau šiandieną pakalbėti apie įžvalgą žmogaus. Įžvalgą, tai kaip ir vakar žvalgų diena buvo, tai kaip tą žvalgybą savo įjungti, kaip paleisti, kad neapsiriktum. Nes visada manom, kad žmogų pažįstam per jo ten pasaulėžiūrą, socialinę padėtį, polinkiai, kokie pomėgiai, kokie. Bet tai tokie išoriniai dalykai, kurie neesminis pažinimas ir dažnai apsirinkam. Ir aš manau, kad labai daug žmonių apsimetę vaikšto, apsimelavę ir ypatingai politikai, jeigu kalbant apie jų asmeninį gyvenimą ir kaip jie elgiasi su valstybe, su žmonėmis valstybėje gyvenančiais, tai tikrai yra labai skirtingi dalykai ir pažiūrėkit, dabar buvo rinkimai, praėjo visi, taip jums gražiai šypsojasi iš plakatų, iš visur ir vat, moteris paskambino, sako, aš dėkoju tiem, kurie pridėjo mums prie pensijos, kurie pasirūpino mumis. O šitie kaip elgsis, gal atims, gal netims, gal kitaip elgsis su žmonėmis, tai vat kalbam apie tai, kad labai yra svarbu atskirti, kaip sako, pelus nuo grūdų ir neapsirikti, nes išoriškai žmogų žiūrint vienai patrodo, kas jo viduje yra kitaip. Ir manau, kad labai tokia, žinot, ir profesija galbūt kartais, išsilavinimas žmogaus, gražus apdaras, laikysena labai žmogų suklaidina, nes jau sako, kad va, tas žmogus yra narkomanas, prostitutė ar ten kalinys, žinot, tai jam iš karto priklijuojama pasmerkimo etiketį. Jeigu pasako, o čia šeima, šita iš daktarų, žinot, man atsina artimų žmonių, žinai, aš čia tokį draugą turiu, bet jis iš daktarų šeimos, tai sakau, ką, ai, nu, tai nieko gero, geria, rūko, valkiojasi, bet va, šeima tai gera. Tai čia, žinot, labai žmonės iš anksto susidaro tokią šališką nuomonę ir pasmerkia arba labai išaukština. Bet svarbiausia yra išvelgti, kas jo viduje yra. Kas yra širdis, kas yra jo sieloje. Nes elgesi žmogus kartais perima iš aplinkos, iš gatvės, iš kažkur, tai palikia savo jautrę sielą, įžeistą sielą kažkur paslėptą ir pradeda elgtis nedakvačiai. Tai čia yra, manau, kad labai svarbu. Kaip eglutė tu žmonės atsirenki, ar pagal ką vertini? Pagal piniginį storį, ar pagal jo šypseną, ar pagal širdies vertybės, pagal ką, tau, kas tau atrodo, kad tu žmoguje svarbu, kas tau būtų priimtina, artima su žmogumi bendrauti?
2: Na, kad būtų galima vertinti žmogų, svarbu jį geriau pažinti, labai sunku susidaryti teisingą įspūdį, pabendravus labai trumpai, ar pirmą kartą žmogų sutikus.
1: Na, ką darai?
2: Na, bandau labiau pažinti ir kiekvieną kartą tas žmogus, na, labiau atsiskleidžia bendraujant. Ir tada jau galima susidaryti tą tikrą nuomonę apie žmogų.
1: O kodėl, galvoji, Kristus pasakė taip, sako, muitininkai ir ištvirkėlis greičiau už jūs visus pateks į Dievo karalystę. Kodėl tai pasakė? Kaip manai?
2: Nežinau.
1: Nežinai. Na, pagalvok.
2: Na, neįsivaizduoju, kodėl.
1: Galbūt tie žmonės daugiau atviresni gali būti. Ar jie nešvarės sielą gyvena, ar jie daugiau tokie ir yra. Nu, kaip paimkime, pavyzdžiui, dvasininkai, kaip jie gyvena, kaip jie elgiasi, kaip tos merginos, kurios dirba prostitutėmis, vat jos apklausė ir jie ten, nemanau, kad smerkia labai. Ir net kartais pasinaudoja jų paslaugoms ir tie intelektualai, kurie vadinami. Bet ir čia matot, tie santykiai su žmonėmis labai yra įdomus. Jie lyg tai smerkia gatvės žvilgsnių, bet patys kai būna, tai jiem tai būna gerai. Jie pasitenkinimo ieško, malonumų. Ir manau, kad tas atskirti pirmiausia, ko iš tikrųjų žmogui reikia, Yra nepaprastai sunku ir dėl to šeimos irgi, žiūrėkit, 60% Lietuvos šeimų negyvena kartu, atsiskiria. Tai dėl ko? Irgi yra priežastys, kad žmogus vienaip susidaro nuomonę, mažai viens kitam pasako, ko jis nori savo, ko jis nori tau, ir vėl nesusikalbėjimai, ir netvirumas, melas, tos kaukės, suformuoja apie žmogų nuomonę ir pradės su juo bendrauti, o pasirodo, kad yra kitaip.
2: Tai turbūt prieš santuką reikėtų daugiau pabendrauti.
1: Nu, tai dabar jau gyvena ir prieš santuką, dabar kaip ten susimetę, kaip sako, skudurus sumetam ir gyvenam. Žinot, tai tokių irgi yra ale šeimų. Yra čia visokių tų šeimų formų. Ir ten ir dvi draugės gyvena, ir du draugai gyvena, ir tos šeimos visaip gyvena. Ir kodėl jie neranda žmonės tos harmonijos? Kame priežastis? Kur čia priežastis, kad žmogui tai būna sunku surasti tą žmogų, su kuriuo vat, kaip būna malonu išgirsti, kad sako, va, aš su savo žmona gyvenu jau 50-60 metų. Ir aš jai linkiu sėkmės ir laimės atsveikinimus. Žmogui pasako, na, žinot, mėla. Bet ką daryt, kad žmogui nesiseka ir ta energetiniai ties srautai, kurie visą tą tau reguliuoja, vat jie tau visą laiką skiria vat tokį žmogų, kuris tau, nu, nelabai tinka ir tu su juo negali gyventi. Su tuo įsiskiria ir vėl tokį patį prisiprašai ir vėl gauni tą patį. Tai čia, žinot, yra esminis labai dalykas sutikti, išvelgti ir atvirai išsiaiškinti. O žmogų, žinot, pamačius vien, kaip jisai atrodo, kaip jis tave pristato ir tos vertybės, žinot, kurios kartais sudaro, kaip jis apsirengęs, kaip jisai gražiai kalba, kaip žmogų apgauna ir visą tie, kur krenta į akis, tas grožis, proto savybės, ar ten pajuokaut labai moka gražiai. Ir kas, manau, turi tą patį širdies šviesulį išvelgti, kaip jį atskirti, kaip čia rasti tą tikrumą, kai ir tiek yra aistrų, kiek yra gyvenime polėkių įvairiausių visur. Ir čia yra didelis dalykas, ką mes norėtume ir panagrinėti su jumis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes šiandieną kalbam apie tai, kaip žmogui išsaugoti vidinę ramybę, kaip pažinti gyvenime save ir kitą žmogų. Tai norint pažinti, kaip reikia žiūrėti, ką mums išmintis rašo mūsų iš Šambalos.
2: Tu turi naujai žiūrėti į kiekvieną žmogų, ieškodamas jame ne to, kas iš karto ir visiems krinta į akis. Neriškių proto savybių, grožio, šmaikštumo arba blogų savybių, bet vidinės jėgos ir širdies gerumo, kurie tik ir gali tapti šviesuliu tamsoje visiems kitiems, skęstantiems prietarų ir aistrų sukūrėje. Taigi tu, norėdamas nešti žmonėms šviesą ir laisvę, pradėk kitaip juos įsižiūrėti. Pradėk akilai skirti visą, kas smulkmeniška ir atsitiktina žmoguje, ir tai, kas didinga, kas atsiranda iš jo darbų, kovos ir pergalių prieš save. Pradėk šiandien, o ne rytoj. Netikėk prietarais, kad žmogus toks, koks jis atrodo, spręsk apie jį tik iš jo poelgių, stengdamasis visuomet įsivaizduoti save jo vietoj ir bandyk jį pateisinti.
1: Na, daugiausia žmonės klysta vertindami, turėdami tam tikrą pažinimą. Ir jeigu žmogus šiandieną pažįsta tokio gyvenimo sluoksnyje gyvena ir jis pažįsta tai, ir jis dar savęs net nepažįsta. Ir ta širdies gerumas, ta vidinė jėga žmogui atsiskleidžia ne iš karto. Jis atsiskleidžia tada, kada išleidi iš širdies jėgą. Kada ta energetinis srautas visas, kuris užmaitina tą laisvą energetiką, kuri iš visatos žmogų maitina, jinai gali suteikti daug jėgos atsiverti savo širdžiai. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, kurie pulsuoja, kurie nori išsakyti, nori kalbėti, jūs pradėsite vertinti ir kitus visai kitaip. Ir kuo daugiau mokėsite pastatyti save į kito vietą ir daugiau suprasite kitą, tu lengviau bus pažinti ir save ir kitą.
2: Na, o dabar klausytojas Bronius iš Kauno apskrities paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną dar kartą.
1: Sveiki, Bronius.
3: Nori žmogų pažinti, tai nu, gal daugiau vyrus galima šituo metodu nustatyti, nes aš jau 80 įpusėjęs, skaitykit, tai turiu gyvenimo patirties ir tekia matyti žmonių inteligentų, kaip jie elgiasi. Tai yra du būdai. Nori žmogų pažinti, tai reikia su jį nugirdyti alkoholiu, tada jisai save nekontroliuoja ir tada atsiskleidžia visą savo asmenybę, visą charakterį, elgesį, viską ir reikia susipykti. Tai tada žmogus parodo savo reakciją ir tada jau pamatai. Dabar čia prieš kalbėjęs anksčiau vyras, kad komisija turėtų nustatyti pasirašyti. Tai anksčiau taip ir buvo. Nebuvo komisijos, bet tėvai išrinkdavo prieš karį, kada nebuvo transporto ar kliukas, tai kur tu nuvažiuosi, tik į gretimą kaimą ir panašiai. O dabar, kai yra transportas, lėktuvai, mašinos, tai važiuoji į kitas valstybės ir panašiai. Tai, o tada tėvai išrinkdavo ir gyvendavo ir nesiskirdavo. Tėvai sugebėdavo nustatyti, kas per asmenybė.
1: Nu, bet savo vaiką galėjo, bet, pavyzdžiui, jeigu skaičiuodavo tik tai turtą, kiek man čia duos žemės, kiek man ten duos kažkokios tai kraitės, ir po to tie žmonės, žinoma, tos šeimos tiek nesiskirdavo. Nes jie būdavo pririšami kitais saitais. Dabar yra laisvė.
3: Dabar aš išsakau, yra transportas, kur po visą pasaulį
1: rengėsi. Čia tai labai blogai, kad po pasaulį reikėtų, kad, žinot, mūsų geno lietuviško nemaišytų, tai būtų daug geriau.
3: Tai čia vienas dalykas. Absoliuti tiesa, nes žinokit, yra, vat mūsų yra moterų, kurios arabus prasivežė ir kitus tautiečius, kad ir iš to sąjungos vis viena papročiai, tradicijos ir religija kita. Ir vis vien genuose, kaip sako, tas jau užkoduota ir prasideda ta nesantaika kažkur, suprantat. Tai va, reikėtų tik tai savos tautos O dabar dar kaip atpažinti, tai dabar sunku atpažinti, kaip rinktis reiškia savo, jauni žmonės nežino, aš sakau, seno, anksčiau prieš karą rinkdavo tėvai. O dabar, nu kaip, juk žiūrėkit, visi grobuonys ieško aukos, tai jisai niekada save neparodys, susipažinus, jeigu jisai tave, suprantat, nori pritraukti tave. Ir antras dalykas, ir dar man teko gyvenime vat sutikti tokių porų, kur žmona sako vyrui, aukos, tai jisai niekada save neparodys, susipažinus, jeigu jisai tave, suprantat, nori pritraukti tave. Ir antras dalykas,

0: nuopelnėsi. Žmonai vaidenasi, kad išeina į šoną, supranta. Tai, tai vat taip yra gyvenime, bet dar priklauso ir nuo tos santvarkos, kaip sako, nuo, nuo gyvenimo būdo, kada sakau, vat, transportas gali visi lakstyti po visą pasaulį.
1: Nu, bet matot, jeigu, jeigu žmogų netraukia, tai tu niekur ir neįsi. Čia turi būti polėkis, potraukis, ta kultūra žmogaus. Ir jeigu ta kultūra yra dar tokia, klauso sielos savo labai mažai, daugiau sugalvoja savo norus, visokie ištvirkimai, pasileidimai, narkotikai, visokiausios alkoholizmas ir visa kita žmogų nutraukia. Ir va, kaip jūs sako, dėl prigirdys žmogų ir tada jisai bus, pamatysi, koks jis keulė. Bet čia labai yra daug tiesos. O dėl ko taip įvyksta? Dėl to, kad tada žmogus nekontroliuoja, nėra tos kontrolinių mechanizmų, jisai apsvaiksta nuo to alkoholio ir jisai būna toks, koks jis yra.
0: Nu taip, man teko, man teko, kaip sako, aukštas pareigas užimtas, užimantis žmogus, kada, nu, pobūvį, šokant, prisigėrė alkoholiu, griebė moteris, joną pakėlė, suprantat, aukštyn, parodė save, koks, jo, koks jis yra asmenybė, tai, tai čia yra daug. Tiesos.
1: Labai daug, labai. Čia pažinimų žmogus, žmogų tikrai yra vienas iš metodų, bet nu, yra ir kitų.
0: O jauni tai darys klaidas, nesakau, niekada nesiskleis. Pamatė, pirmiausia žiūri į grožį vienas kitam. Nu, dabar žiūri į pinigus, mašiną čia ir panašiai. Juk lietuvaitės, kodėl užsieniečius renkasi? Jūs renkasi ne viena iš Švedijos, čia yra grįžusi televizijos laidose, interviu čia davusi, suprantat. Renkasi dėl to, kad pas mus dabar tas gyvenimas jau toks materialiai yra kai kam labai, nu, sunkus, tai vat, renkasi dėl pinigų, o ten, suprantat, kada tave nupirka, tai tave ir parduos. Jeigu nupirktas žmogus, papirktas pinigais, tai ir parduos, suprantat. Yra dar ką noriu pasakyti visiems, niekas neskirkit šeimų. Nelyskit, jeigu jau žmogus yra nutraukę santuoką ir panašiai, jis yra tuo metu vienišas, tai taip. O kada, kada skiria, reiškia šeimas, tai sugrįš. Jeigu paliko vieną, paliks ir tave. Tai, tai čia yra šventa tiesa irgi. Ir, ir daug porų, pažiūrėkit, vat, ir su vienu įsiskyrė, ir su antru, ir su trečiu. Nelyskit į svetimą šeimas. Jeigu jau yra šeima iširusi, nesantuokui, tai taip. Tai, tai toks mano samprotavimas.
1: Na, matot, ačiū. Kalbant apie tos svetimšalius ir apie visą kitą, čia yra nacijos naikinimas. Žinot, vesti tokią politiką, tokią kultūrą, tokią švietimo propagandos, atsisėda televizijoje ir pasakoja, kokie laimingai išvažiavusi ten kitoj šalyje, pily gyvena, tik tai auksiuose vartosi, kaip jau laimingai. Važiuokit, merginos, visos jūs ten rasit tokią palaimą. Tai vienas dalykas, kad ne taip jau gyvenime būna saldu, kaip atrodo. Yra, viskas turi savo kainą. Ir aš manau, kad žmogus eina ieškot tada, kada jam kažko trūksta. Jeigu jam iš širdies trūksta ir jam yra dušna gyventi, jisai visą laiką ras kur išeiti. Jeigu jisai sugalvoja palėbauti, jisai lengva būdis, tai jisai irgi ras kur išeiti. O gali visą tai sustabdyti, tarpusavio atviri nuoširdų santykiai. Tikra meilė, tikras atvirumas, tikras prisipažinimas vienas kitam apie tai, ko jis nori, ko jam trūksta, ar tas žmogus galėtų jam duoti, ar negalėtų. Jeigu žmonės negali susikalbėti, gyvena dėl vaikų, gyvena dėl reikalų, dėl kažko, tai jis pats dūsta, tas žmogus, ir jo siela verkia, pergyvena, kad jisai negali būti savim. Ir kiekvienam labai linkėčiau būti savimi, kiekvienam išgirsti savo sielą, savo polėkį, o nesugalvotus pasitenkinimo metodus kažkokius. Ir jeigu jūs rasite tai, tada bus viskas gerai.
0: Taip, ir dar ką noriu pasakyti, dar jeigu sekundį. Vat sako, reikia taikyti žmonės, kai suranda vienas kitą atitinkantį, nereikia net apie taikymą kalbėt, kad reiškia vienas prie kito turi, viskas gaunasi savaime.
1: Taip, taip, taip.
0: Viskas gaunasi savaime. Aš esu matęs, vat, savo

0: mieste porą senelių, kurie vaikšto ten 70 ir gal daugiau metų už rankučių, kaip vaikai susikibę. Jie vienas kitą atrado, kaip tam posakė, atitiko kirvis kotą ir tu jų niekas jų niekada neiskirs. Varyk, tu sakau, man teko girdėti, kai moteris sako vyrui, lai jis eina nuo mano vietnos galvos.
1: Bet tai sako, žinai, tik tai, kad sako.
0: Ne, tai aš suprantu, tai yra pajuokavimas.
1: Jau žinios mums visiškai už minutės.
0: Niekada neišėjai.
1: Ačiū už skambutį, lauksim kitą dieną, diskutuosim vėl apie temą, kaip išsaugoti savo sielą, savo dvasę, ramybėje ir meilėje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Viskas bus gerai, kur kalbam apie dvasinius dalykus, apie sielą šioje valandoje ir apie įvairiausias emocijas, su kuriomis susiduriam gyvenimo kelyje.
2: Na, didžiausias turbūt rūpestis žmonėms, kaip surasti kelią į dvasinę ramybę ir kaip surasti kelią į savo širdį, apie ką mes dažnai kalbam. Ir mūsų laida taip pat yra, manau, kad pakankamai sudėtinga ir tokia, žinot, galbūt daugam net sukelia ir pasipiktinimą, ko čia jūs kalbat apie tai, nes gyvenime, žinot, ypatingai mane asmeniškai kartais žmonės nori įvertinti ir pasakyti, va, tu pats kaip gyveni, o čia mus mokai dabar tos ramybės, ar pats esi ramus, mokai mylėti, ar pats mylė, ar pats ten gyvenime taip nugyvenai, kaip čia kalbi. Nu, žinot, aš nesu kažkoks tai šventikas, nesu aš kažkoks šventasis, aš esu paprastas žmogus, bet tiesiog turėdamas galimybę pabudinti jūsų širdyse meilę, jūsų širdyse pasiekti ramybę, tai bandau, kiek aš sugebu, kiek mano išmintis leidžia jums tai ir pasakyti. Jo, jeigu jau jūs sureaguojate ir pradedate ginčyti su manim, arba ten norite įžeisti ar pasakyti, tai mano tikslas jau pasiektas. Aš jau tuo labai džiaugiuosi, kad jūs išgirdot bent apie ką aš kalbu. Ir čia labai svarbu. Ir kalbant apie tą atrasti ramybę savo širdyje, tai, žinot, visiems norėtųsi recepto, kaip ją atrasti, ir visi galvoja čia per dieną, per kitą dieną, aš čia išgirdau, aš čia žinau kaip daryti, kaip čia Saulius skambinas, piktinasi, kodėl aš čia turiu kvėpuoti taip, kaip kažkas sako, aš žinau kaip kvėpuoju, visi žmonės žino kaip kvėpuoti. Esmė, kad jūs išgirstut ir suprastumėte, ką žmonės skambindami nori pasakyti. Nori pasidalinti, kaip jiems pasisekė tą bent mažą keliuką rasti į ramybę, į ramų gyvenimą ir atsipalaidavimą. Ir kaip paleisti tas įtampas, kurios širdyje jūsų tikrai kiekvieno širdyje jų yra, ir mano yra, ir kitų yra. Ir kalbant apie tą vaistą, kurio žmonės labai nori ir labai naudoja daug raminančius įvairius, kad nurimta, reikia prisigerti tablečių arba alkoholio ir čia tada nurimau, nudribau ir guliu. Viskas, užmigau, išjungi mane. Žinoma, geriau cheminis miegas, negu visai jo nėra, nes visai galit nualinti savo organizmą. Bet yra kelias, kuris pakankamai ilgas, kada žmogus pradeda kontroliuoti savo veiksmus, savo elgesį ir savo emocijas. Jas bent stebėti ir kad stebėti išmoktų dar minties judėjimą ir galėtų tą mintį sustabdyti, kurį neša kartais į kažkokias tai nerimų salas, kuriuose yra tikrai labai daug intrigų ir visa kita. Aš šią salas pavadinau, kadangi gyvenime jos vyksta kažkur aplinkui mus, ne mūsų širdyje. Tai yra nepaprastai svarbu tai sustabdyti. Ir jeigu mes žinome, kas tai yra budai, ir netgi manau, kad tokiam gabiam, kaip Buda, ir jam kiek metų prireikė, kad jisai pradėjo suprasti ir suvokti, kaip suvaldyti savo emocijas ir po to jau ir kitiem pamokinti ir išmokyti kitus žmogus, žmonėms tokius patarimus, kuriuos jisai pats gyvenime atliko. Bet jam ne vienus metus teko tikrai daug su savim dirbti ir suvokti. Bet ne kiekvienas mes esame tokie gabus ir ne kiekvienas tie galime skirti laiko, kad ieškotume kelių į savo širdies ramybę. Ir galime mes ten ir papildus pasiūlyti jums ir vaistus ir visokius kitus dalykus, bet žmogus pats turi ieškoti. Ir jeigu mes nors kažkiek tai savo laidą prisidedame prie to, kad jūs pradedate apie tai galvoti, tai jau yra daug. O jeigu jūs pradėsit galvoti ir dar išgirsite savo širdies balsą, tai jums nereikės jokių patarimų, nereikės jokių raminančių. Tikrai jūs susitvarkysite savo gyvenimą taip, kad atrastumėte laimę, pusiausvyrą ir nesinervuotumėte ir negyventumėte vien įtampose. Nes įtampos visos, kurios jūsų tampo ir organizmą, ir tą fizinį kūną, ir sielą iškenčia labai sudėtingus, sunkius išgyvenimus, kurie nenorėtų turbūt jūsų gyvenime daug ko išgyventi ir pajusti tai, ką jūs jai suteikėt savo sugalvotais veiksmais, savo sugalvotų elgesiu, tai manau, kad suvokia gyvenimo prasme, dėl ko mes gyvenam, dėl ko mes ateinam į šį gyvenimą ir kodėl mes taip greitai išeinam iš jo, tikrai tas gyvenimas gali pasidaryti šiek tiek gražesnis, šiek tiek galėtų kiekvienas iš jūsų pakeisti savo gyvenimą asmeninį. Tai mažiausia, kas gali nutikti, jeigu jau vienas žmogus girdi ir pokalbius ir dalinasi su kitais žmonėmis savo patirtimi ir kad jisai gali atskleisti savo asmeninio gyvenimo detalių, kurios kažkaip tai galbūt sakyčiau ir asmeniškos tokios ir šiek tiek rizikingos, kadangi jeigu pradedi apie tai kalbėti labai atvirai apie savo gyvenimą, tai žmonės taip pat pradeda vertinti tave, smerkti, kodėl tu taip ar anaip darai, tai vėlgi gal kartais geriausia būna žmogui ir patylėti. Bet jeigu mes visi tylėsim, mes nekalbėsim, tam ir duota kalba, kad mes galėtume pasikalbėti, kad mes galėtume išsiaiškinti ir tai sielai nesuteikti tiek daug skausmų.

Come, if it's one more time. Come, even just to say, just to say.

The old hometown looks the same as I step down from the train.